zlom po čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

0: Don't worry, be happy.
1: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odpotujemo v preteklost. Tako se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 29. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1014 na današnji dan poteka bitka na Belasici med Bolgari in Bizantinci. 1030 pa bitka med vojsko norveškega kralja Olafa II. In njegovimi poganskimi podložniki, no Olaf je bil v bitki ubit. Jakob I. Angleški je leta 1567 okronan za škotskega kralja. Anibel de Gasparin pa odkrije asteroid 15 Eunomija leta 1851. 29. julija 1900 anarhist Gaetano Bresci ubije italijanskega kralja Umberta I. Robert Baden-Powell pa 1907. leta ustanovi gibanje skautov. Albanija 1913 je priznana kot neodvisna kneževina. Začetek prve svetovne vojne pa zaznamuje datum 29. julij 1914. 1941 Japonska in Višijska Francija podpišeta sporazum o skupni obrambi Indokine. Leta 1947 po nadgradnji pomnilnika znova zaženejo računalnik ENIAC, ki neprekinjeno deluje še 8 let. 1954 Lino Lacadeli in Achiel Compagnoni kot prva človeka priplezata na K2. Leta 1957 je ustanovljena Mednarodna agencija za atomsko energijo, leta 1958 ameriški kongres ustanovi NASA, 1981 pa britanski princ Charles se poroči z Diano Spencer. Takole bomo zaključili današnje druženje. Doma je iz Vele Luke na otoku Korčula. V Splitu je obiskoval glasbeno šolo, najprej se je učil igrati klavir, nato klarinet in kitaro. Prve vidnejše uspehe je požel leta 1963 kot pevec in klavijaturist kultne splitske skupine Batali. Na tekmovanju hrvaških ljubiteljskih pevcev je zmagal z izvedbo pesmi Yesterday. Med letoma 1967 in 1972 je tako igral po mnogih zahodnoevropskih klubih, krajši čas je sodeloval z dubrovniškimi trubadurji, pa splitsko skupino More, poleti leta 1974 pa se je ponovno pridružil skupini Batali. Odtlej dalje je prejel mnoge najprestižnejše festivalske in diskografske nagrade, pa tudi državno nagrado Reda Danice Hrvatske. Velja za enega najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevcev hrvaške zabavne glasbe. Leta 2017 so mu odkrili raka na pljučih, nato še tumor. Po hudi bolezni pa je umrl 29. julija 2018 o 5. uri zjutraj v splitski bolnišnici. 31. julija so mu na rivi v Splitu pripravili veličasten sprevod, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč ljudi. Svojci in prijatelji so se skupaj ukrcali na katamaran, ki je v spremstvu številnih ladij in bark odplul v Velo Luko, kjer so Oliverja v sredo 1. avgusta ob 18. uri pokopali v družinskem krogu. Vlada Republike Hrvaške pa je 31. julij razglasila dan žalovanja. Zastave so izobesili na pol droga, po ulicah so prepevali Oliverjeve pesmi. In čustveno sporočilo je le dokaz, kako nam je bil blizu in nam vedno bo. Oliver Dragojevič. In danes praznujemo njegov dan.
2: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro in dober dan ter dobrodošli na Radiu Celje. Bil je nenavaden dan, ki je postregel snegom. Pred točno 68 leti so na Kredarici kidali, zapadlo pa je kar 19 cm snega. Spletne kamere pravijo, da ga danes na Kredarici na srečo ni. Od danes naprej pa bomo spet večkrat slišali za vročinski val. Zato, če ste še doma dobro prezračite, popoldan se bo namreč ogrelo na več kot 35 stopinj, večino dneva bo torej jasno. Jutri in v petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan tudi bolj vroče vreme, toplotna obremenitev pa bo povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Prijeten začetek srede vam želimo na Radiju Celje. Današnja polna luna bo prinesla več idej, želje po spremembah in potrebe po nekoliko več svobode. Hitreje bomo opazili, kaj ne deluje več in lažje našli drugačno rešitev, vendar bo dobro, da z odločitvami ne prehitevamo. Danes torej poslušajmo dobre zamisli, tudi kadar niso naše. Včasih je najboljša rešitev tista, ki jo včeraj sploh še nismo poznali. Dobro jutro!

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Dobro jutro. Celjski kriminalisti so ugotovili, da je več poslovnih subjektov z območja Savinjske doline neopravičeno pridobilo oziroma poskušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave avgusta 2023, so sporočili iz policijske uprave Celje. Kot so pojasnili, so Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev za log in izpada prihodka. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov. O podrobnostih pa na spletni strani novitednik.si. Mestna občina Velenje bo obnovila ploščad pred Domom kulture, ki je eno osrednjih javnih zbirališč v mestu in pomembno prizorišče številnih kulturnih, družabnih in protokolarnih dogodkov. Ploščad je dotrajana in ponekod nevarna zaradi kamnitih talnih oblog, obnovitvena dela pa bo opravilo podjetje Datgrad, ki bo začelo delati spomladi naslednje leto in končalo konec junija 2027. Vrednost pogodbe znaša dobrih 670 tisoč evrov. Število obiskovalcev Celjskega gradu pa se je v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za malo manj kot 16%. Lani je grad v prvi polovici leta obiskalo približno 38.800 obiskovalcev, v enakem obdobju letos pa so našteli približno 6.100 obiskovalcev manj, so sporočili Zavoda Celeja Celje.
2: Vreme.
3: V Celju trenutno sveže, preverimo, kakšne so temperature, 16 stopinj v Celju, kot rečeno tudi Laško in pa Dobrna, Šentjur stopinjo več, Šmarje pri Jelšah enako. Od danes naprej bomo spet večkrat slišali za vročinski val, zato če ste doma, dobro prezračite prostore, popoldan se bo namreč ogrelo tudi na več kot 35 stopinj. Večinoma jasno bo nekako do konca tedna, prevladovalo bo torej lepo sončno vreme, toplotna obremenitev pa bo povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še dodatno stopnjevala.
2: Promet.
3: Trenutno stanje na cestah mirno, promet poteka tekoče, takoj ko pa opazite na poti kakšen zastoj ali pa oviro, čakamo na vaš klic na 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
3: 3 minute so čez 6, v jutranjem ritmu smo vaša družba, Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. Ja, v prihodnih dneh se lahko temperature približajo tudi 40 stopinjam. V Rimu so recimo ljudem že odprli brezplačno ohlajene kinodvorane in knjižnice, da si bodo lahko šli tja malo odpočit pa se osvežitne, in to je v bistvu zelo civiliziran odgovor na poletje. Mislim pa, da tudi pri nas ne bo imel nihče proti, če pridemo v knjižnico pa se tam v tahojšem soncu sprehodimo malo med policami pa kaj preberemo, a ne. Kakšna so priporočila NIJZ-ja za prihajajoč vročinski val, pa preverimo takoj po dveh v paketu. Ostanite blizu.
1: Vsako jutro
9: pravi ritem,
1: smeh
9: in veselje
1: v jutranjem ritmu
9: na Radio Celje.

0: Dan Rudan in InDesign. Za dobro jutro. V jutranjem ritmu jih je 12 čez 6. Družbo vam delamo Boštjan, Mirza in Bojana. Bon Jovi se ogreva s hitom leta 1993, Bed of Roses. Še prej pa skočimo na en poseben val, skočimo na vročinski val. Ja, vročini naj bi pili, še preden postanemo žejni. Zdaj čakamo na žejo, telo že pošilja opomnik, da mu tekočine že primankuje, zato NIJZ svetuje, da v vročih dneh pijemo predvsem vodo, okvirno okrog 2 litra na dan, ob večjem naporu pa tudi več in ne nujno ledene, ne, saj lahko zelo mrzla pijača razdraži naša prebavila, povsem primerna je torej voda s temperaturo iz pipe. Čez dan naj bodo doma okna in žaluzije zaprti, zrač po noči, zgodaj zjutraj in zvečer. Izključimo tudi vse električne naprave, ki jih ne potrebujemo, vse prostor ogrevajo tudi takrat, ko samo čakajo v stanju pripravljenosti. Se pravi, do konca tedna zapiramo okna, žaluzije, ugašamo vse, kar po nepotrebnem segreva naše stanovanje in pa si natočimo kozarec vode kadarkoli lahko, zadržujemo pa se v senci in skrbimo za otroke, nosečnice, starejše in bolnike.
1: Poslušate Radio Celje.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje. Teherska cesta 4.
5: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
6: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Daniela in zovem teja za prijeten začetek srede. V klub Tropicana gremo v nadaljevanju z UEM, še prej pa skok v Velenje. Velenje namreč to poletje postaja eno veliko gradbišče, prenavljajo mestno središče, urejajo nov večgeneracijski park in gradijo prostore, v katerih naj bi nastajala podjetja prihodnosti. Kateri projekti bodo najbolj spremenili podobo mesta in kdaj bodo prve novosti odprte, preverimo v regiji danes ob 6:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Wham in Klub Tropicana. Pol sedmih je že ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Barbara Janežič. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah večinoma kar poteka tekoče, nekaj malega gneče na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa iz smeri Primorske med Dragomerom in Ljubljano drugod, zaenkrat vse skupaj brez posebnosti. Pazite pa seveda na številne delovne zapore in preživite, kar se da, lep in miren dan.
0: To je bila Barbara Janežič iz prometno-informacijskega centra. Previdno torej na poti, takoj ko opazite kakšen zastoj ali pa oviro na so lokaciji, varno opozorite na brezplačno. 080 13 nič 2.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Regija danes.
5: Pozdravljeni. V velenjski občini to poletje poteka več finančno in tehnično zahtevnih razvojnih projektov, ki spreminjajo podobo mesta. Med izstopajočimi so prenova Cankarjeve ceste, ureditev večgeneracijskega parka Lipa, prenova stare elektrarne v center prihodnosti, gradnja tehnološkega parka Velenje ter ureditev poslovne cone Pesje vzhod. Prenova Cankarjeve ceste predstavlja eno večjih novosti v mestnem središču. Prvi del ceste je že odprt, dela pa se nadaljujejo po fazah. Z obnovo bodo zagotovili sodobnejše javne površine in kakovostnejši prostor za življenje, druženje in lokalno podjetništvo. Večgeneracijski park Lipa na Gorici bo dobil košarkarsko in večnamensko igrišče, pump track progo, urbano opremo ter zelene površine. Odprtje pa je predvideno septembra. Stara elektrarna se preobraža v center prihodnosti, namenjen podjetništvu, raziskavam, inovacijam, kulturi in ustvarjalnim industrijam. Tehnološki park Velenje pa bo sodobno tehnološko podjetniško središče za razvoj podjetij z visoko dodano vrednostjo, so zapisali na velenjski občini.
4: Vremenska napoved.
0: V Celju trenutno še sveže, 16 stopinj, enako tudi Laško in Dobrna, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina 17, popoldan pa jih bo največ 36. Od danes naprej bomo spet večkrat slišali za vročinski val, jutri in v petek bo torej prevladovalo precej jasno in vsak dan še bolj vroče vreme, ogrelo se bo na 38 stopinj, toplotna obremenitev pa bo povečana tudi vse do konca tedna, torej vsak dan bo še bolj vroče.
4: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
7: Na Radiu Celje.
0: 3 minute so čez, pol sedmo, Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobro jutro in dober dan. Celjski policisti pa so v tem tednu zasegli predelan skuter, ki je omogočal precej višjo hitrost od dovoljene. Voznik je očitno hotel iz skuterja narediti motor, policisti pa so ga potem hitro spremenili v nepremičnino. Še ena spletna goljufija v nizu teh goljufij pa se je zgodila na območju Rogaške Slatine. Občanki so namreč obljubili pomoč pri prenosu sredstev s kriptoračuna, ki ga gospa sploh ni imela. Na koncu pa so ji iz njenega osebnega računa pobrali ves denar. O kakšnih zneskih govorimo pa slišimo po dveh pesmih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.

Damjano David in Next Summer. 19 minut ostaja še do 7, dobro jutro od nas treh. Policisti pa so tudi v preteklih dneh imeli polne roke dela. V Žalcu so namreč zasegli avtomobil vozniku brez vozniškega dovoljenja, vozil je pod vplivom alkohola. Neznanci pa so na osnovni šoli Griže poškodovali žaluzije, fasado in ograjo, zraven vsega prevrnili še koše in s tem povzročili za najmanj 5000 evrov škode. Brez približno 24 tisoč evrov pa je ostala občanka z območja Rogaške Slatine. Neznanec jo je namreč prepričal, da jo na kriptoračunu čaka 6500 evrov. Gospa mu je seveda verjela in mu je omogočila oddaljen dostop do spletne banke, nepridiprav pa je potem izpraznil celoten račun. Previdno, torej komu zaupate, ponavljamo še enkrat, če nikoli niste vlagali v kriptovalute, vas na nobenem skrivnostnem kriptoračunu ne čaka denar. Vse sumljive telefonske številke si zabeležite, če vas večkrat kličejo, in je pričal, da jo na kriptoračunu čaka 6500 evrov. Gospa mu je seveda verjela in mu je omogočila oddaljen dostop do spletne banke, nepridiprav pa je potem izpraznil celoten račun. Previdno, torej komu zaupate, ponavljamo še enkrat, če nikoli niste vlagali v kriptovalute, vas na nobenem skrivnostnem kriptoračunu ne čaka denar.

0: Če razmišljaš, kam na študij, ne izberi le fakultete, izberi kariero. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu te čaka praktičen študij materialov prihodnosti, sodobni laboratoriji in tesno sodelovanje z gospodarstvom. Še so prosta mesta za študij prve in druge stopnje. Preveri prijavne roke na ftpo.eu in naredi prvi korak do vrhunskih kariernih priložnosti.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu.

0: Bralcu časopisov.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: One Republic in All the Right Moves. V jutranjem ritmu še 5 minut do 7. Jakob Jozinovič pa bo z nami že v nadaljevanju. Dobro jutro od nas treh. Slovenske hidroelektrarne pa bodo julija proizvedle kar polovico manj elektrike od petletnega povprečja. Zakaj je proizvodnja tako močno upadla in kaj se je zgodilo v romarskem središču Medžugorje, pa slišimo v novicah ob 7.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Poletna izbrana glasba na Radiu Celje.
1: Vedno z menoj. Novice na Radiu Celje.
2: Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Hidroelektrarne Julija s polovico nižjo proizvodnjo elektrike od petletnega povprečja. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Hidroelektrarne na Dravi, Soči in Spodnji Savi bodo v tem mesecu proizvedle 39% manj električne energije kot julija lani ter 52% manj od petletnega julijskega povprečja, so za STA ocenili na holdingu Slovenske elektrarne. V prvem polletju so proizvedle za tretjino manj elektrike. Madžarski parlament, v katerem ima stranka TISA premijeja Petra Madžarja dvotretjinsko večino, je včeraj podprl ustanovitev novega protikorupcijskega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se vrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat.
3: Vreme.
2: Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
4: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Humble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
3: Zastoji so na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Promet tam poteka po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici avtoceste, počasneje pa gre trenutno tudi na Štajerki med Domžalami in Ljubljano. Dobro tudi vedeti, da bo od sobote naprej med 5. uro zjutraj in 8. uro zvečer na avtocesti, torej Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper, prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Varno in previdno na vseh poteh, o nedolujočih semaforih in radarjih pa opozarjajte na 08013-02.
4: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: In 4 minute so čez 7, v jutranjem ritmu pa smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. Ja, nogometaši Celja so po pravi evropski drami izločili albansko Egnatijo in si že zagotovili najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige. Po 120 minutah je bilo 2-2, Celjani pa so bili zanesljivi pri 11 metrovkah in slavili s 4-1. Ja, knežje mesto bo tako tudi jeseni živelo za evropski nogomet, pred Celjani pa še vedno odprta vrata oziroma pot proti Ligi prvakov ali Evropski ligi. Bravo, fantje!
0: Vsako jutro
4: pravi ritem,
0: smeh
4: in veselje
0: v jutranjem.

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Ja, Žalec bo 7. in 8. avgusta spet v znamenju poletnega druženja, dobre glasbe in pa osvežitve ob fontani piv. Prihaja Kriegelfest, ki bo v petek in soboto poskrbel za dva večera festivalskega vzdušja. Vstop bo oba dneva prost. V naši družbi tudi direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Marko Repnik. Gospod Marko, Kriegelfest bo letos spet potekal dva dni. Kaj vse pripravljate za obiskovalce in kakšen glasbeni program jih čaka v petek in v soboto?
2: Mi imamo Kriegelfest, kjer se povezujejo ljubitelji piva, glasbe in pa seveda dobre družbe okoli fontane, zeleno zlato, kamer vabimo vse v petek zvečer, kjer bo obiskovalce zabavala skupina Vzrok, ki bo poskrbela za energičen začetek tega našega festivala. In pa seveda v soboto, 8. avgusta, pa sledi skupina Slow Monkey in pa legendarni Orleki. To je skupina, ki že desetletja dolgo navdušuje naše občinstvo, svojo prepoznavno mešanico roka, etna in pa značilnega glasbenega izraza, tako da verjamem, da se bo za vsakega nekaj.
1: Ja, jaz tudi verjamem, odlično. Pa ena večjih letošnjih novosti je brezplačni hop-on, hop-off avtobus. Kako bo ta deloval in kaj bodo obiskovalci na tej poti lahko v bistvu doživeli?
2: Torej, mi bomo organizirali oba festivalska dneva med 16. in pa 20. uro hop-on, hop-off Kriegelfest bus, ki bo krožno povezoval fontano piv z lokalnimi pivovarjami naših kraft pivovarjev. Tako da obiskovalci bojo lahko pokukali v svet lokalnega kraft pivovarstva, spoznali zgodbe pivovarjev, njihove proizvodne procese, si pogledali in seveda tudi degustirali izbrana piva. In pa po obisku teh pivovarn pa avtobus ponovno nazaj na prizorišče festivala, kjer bojo potem lahko pač na koncu uživali tudi v naštetih koncertih.
1: Odlično! Dobro vzdušje v Žalcu pa se bo nadaljevalo tudi v septembru. Skupaj z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec vam tudi danes podarjamo super nagrado, torej še do petka vsak dan po dve vstopnici za Žalsko noč mladih, ki bo na sporedu v soboto 12. septembra. Za sodelovanje pošljite SMS ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom. Vse skupaj čakamo na telefonski številki 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato, več na radiocelje.si.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minostriglav.si.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: dvakrát na zmagovalko Eurovizije Loreen s hitom Euphoria. 4 minute ostajajo še do pol osmih, en tih deževen dan pa si privoščimo v nadaljevanju. Še prej pa se spomnimo na poplave iz leta 2023. Poplave avgusta 2023 so za seboj pustile ogromno škode, nekateri pa naj bi skušali na njihov račun tudi neopravičeno zaslužiti. Celjski kriminalisti so namreč pri več poslovnih subjektih iz Savinjske doline odkrili sum goljufij, ponarejenih listin in lažno prijavljene škode v vrednosti več kot 2 milijona evrov. Koliko oseb so ovadili in kakšna kazen jim grozi, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjski kriminalisti so ugotovili, da je več poslovnih subjektov z območja Savinjske doline neupravičeno pridobilo oziroma poskušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave avgusta 2023, so sporočili iz policijske uprave Celje. Kot so pojasnili, so Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov. Ministrstvo jim je 10% navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka. Kriminalisti so osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so bila storjena s pomočjo sodnega cenilca. Na policiji so zoper osumljene podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo. Za storjeno jim grozi zaporna kazen od 1 do 8 let.
0: Vremenska napoved.
2: Celju trenutno 18, enako tudi Šentjur in Šmarje pri Jelšah, 17 pa Dobrna in Velenje, na Rogli trenutno svežih 10. Popoldan pa jih bo največ 36. Od danes naprej spet večkrat slišimo za vročinski val, jutri in v petek bo torej prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme, ogrelo se bo že jutri na 38 stopinj, toplotna obremenitev pa bo povečana še do konca tedna, previdno torej zadržujte se v senci in pijte veliko vode.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Pot na Celjsko kočo bo zaradi sanacije brežine zaprta še do 31. avgusta, dnevno med 7. uro in 15. uro. Zastoj pa je na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Promet poteka po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici avtoceste. Počasneje pa gre trenutno tudi na Štajerki med Domžalami in Ljubljano. Varno in previdno na vseh poteh, takoj ko naletite na kakšen zastoj ali pa žival na cesti, opozorite lokaciji na 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 31. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 6:30 zjutraj in 14. popoldne na območju transformatorske postaje Banka, nizkonapetostno mrežje Valvazorjev trg, Orožno trg in Aškerčev trg 1. V Šmarju pri Jelšah med 6:30 in 9:00 zjutraj na območju transformatorske postaje Nadzorništvo Šmarje, med 11:30 in 13:00 pa na območju transformatorske postaje Šola Šmarje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dober dan. 3 minute so čez pol 8. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba na zadnjo julijsko sredo. Lepo, da smo skupaj, dobrodošli. In v prihodnih letih se bodo v naših denarnicah znašli evrski bankovci z novimi podobami. Ampak predlagane grafične predloge so izjemno razdvojile javnost, nobenem nič ne paše. Na Radiu Celje pa smo pripravili svoj predlog za to, kaj bi lahko imeli na novih evrskih bankovcih. Povem več po dveh pesmih v paketu. Ostanite blizu.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

Born on Bonds in hit leta 1993. What's up? 18 minut ostaja še do 8. V nadaljevanju z nami še Kubizmo in Giboni in Tempera. Dobrodošli na Radio Celje. Na novih evrskih bankovcih pa bi lahko pristali...

Born on Blondes in hit leta 1993. What's up? 18 minut ostaja še do 8. V nadaljevanju z nami še Kubizmo in Giboni in Tempera. Dobrodošli na Radio Celje. Na

0: Zarcem medu, ampak čebelar je tudi zelo pisana ptica in predlogi s pticami trenutno dejansko vodijo po tistem, kar sem razbral po komentarjih na spletu. Evropska centralna banka namreč zbira novo podobo bankovcev in predlogi so torej znane osebnosti evropske kulture, pa tudi reke in ptice, pri izbiri pa lahko glasujemo tudi Slovenci in novi bankovci sicer še nekaj let ne bodo v obtoku, stari bodo ostali še vedno veljavni, nove pa bodo postopoma potem upeljali v obtok. Jaz sem drugače tudi pripravil en predlog nove podobe bankovcev, zanj lahko glasujete na Facebook profilu Radia Celje. Na njih pa smo upodobljeni vaši najljubši jutraniki, Boštjan, Mirza in Bojana. Upodobil sem nas na bankovcih za 5 evrov, za 10 evrov in za 100 evrov. Po trikrat lahko ugibate, kdo je na bankovcu za 100 evrov. Tisti, ki je na dopustu, zihr ne, a ne?
1: Komentirajte, sledite, všečkajte, delite. Obiščite Facebook Radia Celje.

0: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov, kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje, Teharska cesta 4.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen.
6: Servis Citroen. Silmar Celje.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Antonio in Le Italiano. V jutranjem ritmu 3 minute ostajajo še do 8. Shania Twain bo z nami že čez trenutek, še prej pa skočimo na obisk v Belo hišo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po pogovorih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Beli hiši srečanje ocenil kot dobro. Govorila sta predvsem o krepitvi ukrajinske zračne obrambe, pa tudi o možnosti, da bi rakete za sisteme Patriot v prihodnje proizvajali kar v Ukrajini. Medtem pa se na Cipru odpirajo nove možnosti za obuditev pogajanj o združitvi že desetletja razdeljenega otoka, kaj so prinesli prvi pogovori generalnega sekretarja Združenih narodov obema stranema in kaj sledi danes, pa slišimo v novicah ob 8.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začenja se nov vročinski val, priporočeno zadrževanje v senci. Guterres na Cipru za obuditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vremenoslovci so za danes napovedali začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj na Cipru opravil ločene pogovore s predsednikoma grškega in turškega dela otoka, ki jo je označil za konstruktivna. Danes bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za vnovično obuditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka po propadu mirovnega procesa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim naj bi voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe Patriot v Ukrajini. Evropska unija je po nedavnem udoru ruskih dronov v romunski zračni prostor in uničenju častnega konzulata Latvije v ruskem napadu na vzhodu Ukrajine včeraj na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju. Kot je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anuar Elanuoni, to nepremišljeno dejanje predstavlja resno eskalacijo in ogroža varnost ljudi v EU, regionalno stabilnost in mednarodni mir. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrov premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat.
0: Vreme.
1: Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter v vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: ESO Tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Omlata mala, bista po sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
10: Zastoj je trenutno na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, po drugi polovici avtoceste. Počasneje pa gre tudi na Štajerki med Domžalami in Ljubljano. Dobro pa tudi vedeti, da je popolna zapora na poti proti Celjski Koči zaradi sanacije brežine, tako bo še vse do konca avgusta, zapora pa bo dnevno med 7 in 15 uro. O vseh zastojih in ovirah pa opozarjajte še naprej. Na nič 83 13, nič 2.
11: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
12: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
13: Poslušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
10: Še malo pa jih bo 7 čez 8 v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobrodošli. In pred točno 45 leti je bilo veliko deklet žalostnih, pa tudi fanti so bili žalostni. 29. julija leta 1981 sta se namreč poročila princ Charles in princesa Diana. Spomnimo, poroko je spremljalo takrat skoraj milijarda ljudi, lepo prosim. Katera pa je najbolj spremljena slovenska poroka in kater dan lanskega leta je največ parov vdahnilo usodni da, slišimo po dveh izbranih hitih.
5: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
5: Smeh.
12: In veselje.
5: V jutranji.

0: Nina Pušlar in Ironija. 14 minut je čez 8, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojala. In pred točno 45 leti sta se na današnji dan poročila princ Charles in Diana Spencer. Poroko je takrat preko televizije in radija spremljalo več 100 milijonov ljudi, lepo prosim. Poroka je trajala več kot en dan, mislim, da mogoče celo dva dneva. Zelo podobno, kot če bi šel nekam na neko balkansko poroko, ko sploh več ne veš, kaj se dogaja. No in ta poroka velja še danes za eno najbolj slavnih porok vseh časov, torej porok, ki si jih je ogledalo največ ljudi. No, pri nas je bil recimo lani poročno najbolj obarvan 6. september. 6. september, ja. V enem samem dnevu je zakonsko zvezo sklenilo kar 180 parov, lepo prosim. Med njimi pa sta bila tudi naš najbolj znan slaven par, Robert in Tina. 180 parov v enem dnevu. Mislim, jaz sam eno vprašanje tle. A v Sloveniji sploh imamo dovolj fotografov za 180 porok na en dan?
1: Poslušate Radio Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar 2 dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
5: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Mariah Carey in Without You. V jutranjem ritmu še 4 minute do 8:30. Peter Grašo pa nam polepša dan že v nadaljevanju, še prej pa en skok v Velenje. Celjsko okrožno tožilstvo je vložilo obtožnico zoper 49-letnega Velenčana, ki je decembra poškodoval Titov spomenik na Titovem trgu in odnesel glavo bronaste skulpture. Policisti so ga kmalu zatem prijeli, Titovo glavo pa našli v prtljažniku njegovega avtomobila. Velenjska občina pa zahteva dobrih 11.200 evrov odškodnine, moškemu pa grozi do 5 let zapora. Več pa slišimo tudi v regiji danes ob 8:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjsko okrožno tožilstvo je na okrožno sodišče v Celju vložilo obtožnico zoper moškega, ki je poškodoval kip Josipa Broza Tita na Titovem trgu v Velenju. Obtožnica se nanaša na kaznivo dejanje poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari posebnega kulturnega pomena. Na tožilstvu so pojasnili, da je za očitano kaznivo dejanje zagrožena kazen do 5 let zapora. Kdaj bi se lahko začel sodni postopek, še ni znano. Sodišče bo predobravnavni narok lahko razpisalo po izteku 8-dnevnega roka za ugovor zoper obtožnico oziroma po odločitvi o morebitni pritožbi. Obtožnica je bila vložena po dogodku iz začetka decembra lani, ko so policisti obdolženca po prijavi občana prijeli avtomobilu. V prtljažniku so našli glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Velenjska občina je zoper 49-letnega domačina januarja vložila kazensko ovadbo in priglasila zahtevek za povračilo škode v višini nekaj več kot 11.200 evrov. Spomenik so medtem že sanirali.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno sončno z 21 stopinjami, enako tudi Šentjur, le stopinjo manj, Velenje, Laško in Dobrna. Na Rogli pa trenutno še svežih 16. Popoldan največ do 36. Jutri in v petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme, ogrelo se bo že na 38 stopinj, vikend pa kaže, da bo še bolj vroč, zato pazite, začenja se še en vročinski val, pazite na se, zadržujte se v senci, pijte veliko vode, in pa počivajte kadarkoli lahko, tudi v službi, če je treba.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti na relaciji Šentrupert-Šempeter ter med Domžalami in Ljubljano. Dobro pa vedeti, da bo od sobote naprej med 5 in 20 uro na avtocesti na relaciji Šentil-Maribor-Ljubljana-Koper prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Srečno na poti, o zastojih, ovirah in radarjih pa opozarjajte na 080-13-02.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 3 minute so točno čez pol deveto. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba tudi na zadnjo julijsko sredo. Dobrodošli na Radiu Celje. In pa, drage dame, danes praznuje ena stvar, za katero vem, da jo imate zagotovo v lasti. Ziher jo imate pri sebi zdaj v torbici. Danes je svetovni dan šminke. En kup enih stvari je v šminkah, berem zdaj. Mislim, če bi vedla, kaj vse je v šminkah, dvomim, da bi jih še nosile. Ne, se ne, hecam se. Šminka gor ali pa dol, luštne ste brez šminke, najbolj ste pa luštne takrat, ko ste brez vsega.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Ethan Sharp in You. Glasbeni skok v leto 1991, v leto največjih hitov, 19 minut pa ostaja še do 9. V nadaljevanju z nami tudi ena in edina Alja. Še prej pa vas spomnim, drage dame, na eno stvar. 29. julij je danes in danes je svetovni dan šminke. Šminka je stara skoraj 4000 let, neverjetno, ne? Preživela je faraone, kraljice, gospodarske krize in pa nešteto belih srajc. Narejena pa je predvsem iz voskov, olj in iz pigmentov. Zdaj, kar jaz nisem vedel, je pa to, da pri nekaterih rdečih odtenkih je barvilo za šminko pridobljeno celo iz drobnih žuželk. Tako da, ko rečemo, da je treba za lepoto potrpeti, je očitno nekdo res trpel za to lepoto. Ampak, drage dame, spomnim še enkrat, lepe ste z ali brez šminke. Mi vas imamo najraje brez vsega. Točno takšne, kot ste.
1: Poslušate Radio Celje.

0: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortink in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela. Želiš poučevati, vzgajati, pomagati pri sporazumevanju, podpirati vključevanje ali ustvarjati na področju umetnosti? Na pedagoški fakulteti izbiraj med študijskimi programi z področja vzgoje in izobraževanja, logopedije in umetnosti. Preveri razpis in prijavne roke za vse tri stopnje študija na pef.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Richard Marx in Hazard. Še 6 minut ostaja do 9. V vaši družbi smo Boštjan, Mirza in Bojana. Že v nadaljevanju si zapojamo Erosa Ramazzottija, Parla con me. Real Madrid pa je v sezoni brez osvojene lovorike ustvaril rekordnih 1,2 milijarde evrov prihodkov. Postal je tako prva športna organizacija na svetu, ki je presegla mejo 1,2 milijarde evrov, ob tem pa je ustvaril še 26 milijonov evrov čistega dobička. Na Poljskem pa je ustavno sodišče zadržalo uredbo o priznavanju istospolnih porok, sklenjenih v drugih članicah Evropske unije. Zakaj jo ocenjuje kot neustavno in kako se to sklada z odločitvijo sodišča Evropske unije, pa slišimo v novicah ob 9.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: 5 bolnišnic na vzhodu države v 5-mesečju skupaj več kot 7 milijoni izgube. Poljsko ustavno sodišče zadržalo priznanje porok istospolnih parov. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik vse z vzhoda države so v prvih 5 mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so odgovori za STA nanizale stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Ustavno sodišče na Poljskem je včeraj zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih, sklenjene v drugih državah članicah. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Promet.
8: Previdno, kombi v okvari ovira promet na relaciji Laško-Celje, malce naprej od krožišča, tam torej res previdno. Zastoj pa je še vedno na avtocesti na relaciji Šentrupert-Šempeter ter med Domžalami in Ljubljano. Ste kje opazili policiste na delu? Opozorite o njihovi lokaciji na 080-13-02.
9: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
10: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
8: 3 minute so čez 9. V jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro, dobar dan in dobrodošli. Novice iz naše regije so vam danes na voljo kjerkoli in kadarkoli. Z aplikacijo Novi tednik imate vse pomembne zgodbe vedno, vedno pri roki. Kako se torej obnese v vsakdanji uporabi?
13: Ker sem veliko na terenu, se mi zdi aplikacija Novega tednika zelo uporabna stvar. Ne samo, da so odlične lokalne zgodbe ves čas na dosegu roke, tudi zelo ažurni so. Včasih se mi zdi, da se kakšna stvar še v redu zgodila ni, ko že lahko beremo njej. Skratka, zelo priporočam.
8: Torej, aplikacijo Novi tednik prenesite iz trgovine Play oziroma App Store in ostanite na tekočem z dogajanjem v naši regiji. Na Facebook profilu Radia Celje vas čaka tudi grafični in video prikaz inštalacije aplikacije na telefon.
7: spremljamo lokalno skupaj.

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Na svetovni dan piva, torej prihodni petek 7. in potem še 8. avgusta, vse poti vodijo v Žalec na Kriegelfest. Dobimo se ob fontani piv zeleno zlato. Mimo grede, fontana bo v začetku septembra praznovala tudi 10. obletnico delovanja, tako da morate že samo zaradi tega nujno priti tja, da nazdravimo na ta jubilej. V naši družbi pa je tudi direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Marko Repnik. Marko, kaj vse pripravljate na Kriegelfestu za obiskovalce in kakšen glasbeni program jih potem čaka prihodni petek in v soboto?
2: Mi imamo Kriegelfest, kjer se povezujejo ljubitelji piva, glasbe in pa seveda dobre družbe. Okoli fontane, zeleno zlato, kamer vabimo vse v petek zvečer, kjer bo obiskovalce zabavala skupina Vzrok, ki bo poskrbela za energičen začetek tega našega festivala. In pa seveda v soboto, 8. avgusta, pa sledi skupina Slow Monkey in pa legendarni Orleki. To je skupina, ki že desetletja dolgo navdušuje naše občinstvo, svojo prepoznavno mešanico roka, etna in pa značilnega glasbenega izraza, tako da verjamem, da se bo za vsakega nekaj našlo.
1: Marko, na Radiu Celje pa v tednu pred Kriegelfestom tudi nagrajujemo. Kaj ste pripravili za naše poslušalce?
2: Mi bomo predvsem dali 10 vstopnic za Žalsko noč, ki bo 12. septembra z priznanimi slovenskimi bendi, se pravi Huda žurka, na katero vas prav tako vabimo po vseh dogodkih, ki se bojo zvrstili v našem Žalcu, in za vse poslušalke in pa poslušalce oziroma obiskovalke in obiskovalce 10 kart za Žalsko noč.
1: Odlično, torej še danes, jutri in v petek se vsak dan potegujete za 2 karti za Žalsko noč, ki bo 12. septembra v Žalcu. Tam vas bodo zabavali Jet Black Diamonds, Murphy in drugi elektronski izvajalci. Torej, dobro vzdušje se v Žalcu nadaljuje tudi v septembru. Takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Te zanima prihodnost v matematiki, računalništvu, podatkovni znanosti, bioinformatiki, psihologiji, biopsihologiji, varstveni biologiji, varstvu narave, agronomiji ali lesarstvu? Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije lahko izbereš študij, ki te pripravi na izzive prihodnosti. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
1: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Jinx in idem tamo, kdje je sve po mom. 3 minute ostajajo še do 9:30, Lady Gaga in Bradley Cooper pa bosta z nami že v nadaljevanju. Še prej pa se ustavimo pri zdravniku. Zdravstvena postaja Štore je danes zaradi načrtovanega izklopa elektrike zaprta, zato so delo ambulant začasno prilagodili. Kam naj se obrnejo bolniki z nujnimi zdravstvenimi težavami in kaj velja za vse, ki so bili danes naročeni na pregled, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes. Pozdravljeni. Zdravstvena postaja Štore je danes zaradi načrtovanih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju, ki jih izvaja Elektrocelje, zaprta. Za bolnike z nujnimi zdravstvenimi težavami bodo poskrbeli zdravniki, ki bodo delo upravljali v prostorih zdravstvenega doma Celje, medtem ko bodo ostale naročene bolnike o novih terminih pravočasno obvestili. Kot so sporočili iz zdravstvenega doma Celje, Štorska zdravstvena postaja danes torej ne obratuje zaradi načrtovanega izklopa električne energije. Začasno so zato prilagodili delo. Bolniki, ki so bili naročeni na pregled ali drugo zdravstveno storitev, bodo na nadomestnem terminu obveščeni. Za neodložljive zdravstvene težave pa bodo zdravniki zdravstvene postaje Štore ambulanto izvajali v prostorih zdravstvenega doma Celje, kjer bo neprekinjena zdravstvena oskrba. Za dodatne informacije je uporabnikom na voljo tudi klicni center zdravstvenega doma Celje. V primeru življenjsko ogrožajočih stanj pa pristojni občanom svetujejo, naj pokličejo številko 112.
1: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 26, enako tudi Gornji Grad in Velenje, Laško 25, Slovenske Konjice 24, na Rogli 19. Popoldanih bo največ 36. Jutri in v petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan tudi bolj vroče vreme. Ogrelo se bo že na 38 stopinj. Vikend bo še bolj vroč, zato pazimo, kako se obnašamo na soncu, pijmo veliko vode, zadržujmo se predvsem v senci in pa pazimo na se in na druge.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj je na avtocesti med Domžalami in Ljubljano ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Drugod stanje na cestah ta trenutek mirno, naj tako tudi ostane čim dlje. Takoj, ko na poti opazite kakšen zastoj ali pa oviro, pa na lokaciji varno upozorite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
4: Kolesar je nepredvidljiv. Ti bodi predvidljiv.
5: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
6: Na Radiu Celje.
2: 3 minute so čez pol deseto, sredo nadaljujemo v top družbi ob poletnih hitih. Dobrodošli na Radiu Celje. In pa lahko samo rečem neverjetno, potovalni trendi se spreminjajo. Zaradi vse bolj vročih poletij postajajo gorske počitnice eden večjih evropskih potovalnih trendov. Gorske počitnice, ja. In po novem se na dopust ne odpravljamo več samo tja, kjer je najlepše, torej ob obalo, ampak predvsem tja, kjer lahko po noči normalno zaspimo, brez da je treba klimo prižgati. Sicer jaz pravim, da gremo na dopust tja, kjer nas ne bodo oskubili do zadnjega centa, ne, naprimer.
4: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.

0: Hit, ki ga poznamo vsi iz ene največjih nanizank 90-ih, Prijatelji in The Rembrandts, I'll be there for you. 19-ih ostaja še do 10-ih, ogrevata pa se že Kemal Monteno in Oliver. Z nami bosta vsak trenutek. Najuspešnejše podjetje na svetu pa je najuspešnejše zagotovo tudi zaradi nas. Jaz sem prepričan, da imate doma vsaj eno njihovo stvar ali pa da poznate nekoga, ki jo ima. Kaj pravite, za katero podjetje gre? Najvrednejše podjetje na svetu je spet Apple. Jabolko, a ne? Vredno je skoraj, sploh ne znam prebrati številke, 5000 milijard dolarjev oziroma 5 bilijonov dolarjev. Malce seveda tudi po naši zaslugi, ne, z vsakim telefonom, računalnikom in slušalkami, ki smo jih kupili pri njih. In čisto za primer, če bi vrednost podjetja, torej teh 4500 milijard dolarjev, razdelil med vse prebivalce sveta, bi to naneslo približno 500 evrov na človeka. Sicer pri njih s tem denarjem ne bi dobil čist nič, mogoče kak polnilec.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Naj bo poletje, doživetje. Na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpu.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: V obdobju ekstremnih temperatur poziv k skrbi za živali. Iran in ZDA po premoru z novimi napadi. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno, v notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
9: Promet. Zastoj je na avtocesti med Domžalami in Ljubljano ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Dobro tudi vedeti, da bo od sobote naprej med 5. uro zjutraj in 8. uro zvečer na avtocesti na relaciji Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Srečno na poti, o zastojih, ovirah in radarjih pa opozarjate še naprej na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 29. julija, goduje sveta Marta, Lazarjeva sestra. Godujo imena Marta, Marti, Martica, Martika. Marto bi lahko imenovali tudi Jezusovo gospodinjo, saj se je zavedno upisala med zavetnike žena, ki pozabljajo nase, da lahko požrtvovalno skrbijo za druge. Kljub na videzni graji se je Jezus v njeni hiši gotovo dobro počutil in sprejemal njeno gostoljubje. Prav Marta je kasneje ob smrti brata Lazarja izpovedala svojo vero in k Jezusu privedla tudi svojo sestro Marijo. Sveta Marta je poznana tudi kot zavetnica gospodin, služken, peric, kuharic. Danes, 29. julija, goduje sveta Marta, Lazarjeva sestra.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Odprta, kotlija, njihova je bolj. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
5: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Splošna bolnišnica Celje in psihiatrična bolnišnica Vojnik sta v prvih mesecih leta poslovali s presežkom odhodkov nad prihodki. Celjska bolnišnica je v prvih petih mesecih ustvarila 1,5 milijona evrov primankljaja, v prvem polletju pa 2,85 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. V enakem obdobju lani je primankljaj znašal 766 tisoč evrov. V celjski bolnišnici kot glavne razloge navaja manjši obseg akutne obravnave, kadrovske težave in visoke stroške dela. Posebej zahtevno je zagotavljanje kadra v urgentnem centru na internističnem področju. Kadrovski primankljaj pa nadomešča tudi s podjemnim delom. Na poslovanje vplivajo še spremembe financiranja zdravstvenih storitev, zaradi katerih ima bolnišnica manj prihodkov, del opravljenih storitev pa še ni bil plačan. Psihiatrična bolnišnica Vojnik pa je v prvih petih mesecih zabeležila nekaj več kot 74 tisoč evrov primankljaja. Končna ocena poslovanja bo odvisna od realizacije programa in morebitne prerazporeditve sredstev.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo v notranjosti in drugod večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
6: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: V sindikatu po torkovi nesreči zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. Preiskavo vandalizma v Medžugorju bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Splošne bolnišnice Slovenjgradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik vse z vzhoda države so v prvih 5 mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so odgovori za STA nanizale stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Vremenoslovci so za danes napovedali začetek 3. vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo na skakalnici Adama Mališa konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc, so sporočili Smučarske zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še dalje.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Promet.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Današnjo oddajo namenjamo nepremičninski ponudbi v Celju in okolici. Kot bomo slišali, so na nepremičninskih portalih naprodaj številne poslovne in turistične stavbe. Med drugim nepremičninski trg v Celju ponuja stavbe, ki so namenjene podjetnikom, vlagateljem in vsem, ki iščejo večje poslovne priložnosti. Med najdražjimi trenutno izstopajo poslovni kompleksi, nekdanje industrijske stavbe, turistično-nastanitvene stavbe in poslovno-stanovanske stavbe v mestnem središču. Preverili smo, kakšna je ponudba na enem od večjih nepremičninskih portalov. Najvišjo ceno med trenutno dostopnimi nepremičninami v Celju dosega poslovni kompleks, ki je na prodaj za 2,49 milijona evrov. Med dražjimi nepremičninami, ki so na voljo, je med drugim na voljo poslovni kompleks v bližini središča mesta, ki obsega malo več kot 1400 kvadratnih metrov površin. Stavba je zasnovana tako, da omogoča izvajanje različnih dejavnosti. Trenutno v njej že delujejo različna podjetja. V oglasu je zapisano, da je nepremičnina primerna tako za podjetje, ki bi želelo prostore uporabljati za lastno dejavnost, kot tudi za vlagatelje, ki bi prostore oddajali. Posebna prednost je dodatno stavbno zemljišče veliko nekaj več kot 2300 kvadratnih metrov, ki zagotavlja obsežne parkirne površine. Stavba, ki je bila pred približno 6 leti v celoti prenovljena, je na voljo za 2,49 milijona evrov. Med najdražjimi poslovnimi nepremičninami v Celju izstopata tudi dve stavbi nekdanjega kompleksa Aera. Ena ponudba zajema poslovno proizvodno stavbo s skladiščnimi površinami nekdanjega podjetja Aero. Stavba obsega 3219 kvadratnih metrov neto površin in stoji na zemljišču velikem približno 3800 kvadratnih metrov. Stavba je primerna za proizvodnjo, logistiko, distribucijo, servisno dejavnost ali kombinirano poslovno uporabo. Je urejeni poslovni coni z dobrim dostopom do avtocestnih povezav. Nepremičnina ima na strehi lastno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom. Na prodaj je za malo manj kot 2 milijona evrov. Še en del nekdanjega kompleksa Aera je ocenjen na 1,88 milijona evrov. Nepremičnino sestavljajo poslovno-industrijska stavba v velikosti približno 4600 kvadratnih metrov ter pomožne stavbe skupno površino približno 1500 kvadratnih metrov. Poleg tega kompleks vključuje še približno 3100 kvadratnih metrov parkirnih in funkcionalnih površin. Stavba je v bližini stadiona Kladivar med Dečkovo cesto in Stritarjevo ulico, ter je primerna za različne poslovne, obrtne in industrijske dejavnosti. Pri prodaji sodeluje tudi Družba za svetovanje in upravljanje, ki v postopku prodaje navaja možnost različnih prodajnih postopkov, med drugim tudi javne dražbe ali zbiranja ponudb. V središču Celje je na voljo tudi zgodovinska stavba, novega lastnika išče tudi nekdanja gostilna v Vojniku. Zanimiva je tudi ponudba poslovno-stanovanskih stavb, bomo slišali v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji predstavljamo ponudbo na nepremičninskem trgu v Celju. Med zanimivejšimi naložbenimi nepremičninami je Vila Slovenka, stavba, ki je v starem mestnem jedru Celja med slovenskim ljudskim gledališčem in mestno tržnico, je na prodaj za malo več kot 1,5 milijona evrov. Vila Slovenka je bila lani obnovljena in ponuja 10 sodobno opremljenih apartmajev. Kategorizirana je s 3 zvezdicami. Stavba ima bogato zgodovino. V uradnih evidencah je kot letnica gradnje navedeno leto 1776. Po podatkih oglasa meri stavba malo več kot 700 kvadratnih metrov neto tlorisne površine in obsega 5 nadstropi. Zaradi umestitve v mestno jedro in že vzpostavljene dejavnosti predstavlja možnost za nadaljevanje turistične ponudbe v središču Celja. Med milijonskimi nepremičninskimi priložnostmi v okolici Celja je tudi večstanovansko poslovna stavba v središču Vojnika, v kateri je bilo nekoč znano gostišče. Nepremičnina obsega malo več kot 700 kvadratnih metrov površin, stoji na 950 kvadratnih metrih zemljišča in je bila v celoti obnovljena leta 2021. Obnova je zajemala nove elektro- in vodovodne napeljave, okna, streho in tlake. V stavbi je urejenih 14 apartmajskih enot, ki so v celoti opremljene. Nepremičnina omogoča različne možnosti uporabe, od turistične dejavnosti do kombinacije bivanja in poslovne rabe. Večji del stavbe je trenutno oddan v najem. Cena stavbe znaša 1,2 milijona evrov. Posebej zanimiva je tudi ponudba poslovno-stanovanskih stavb. Najdražja v Celju in okolici je ocenjena na malo več kot 1 milijon evrov. Na voljo je na Mariborski cesti v Celju in ima skupno površino nekaj več kot 565 kvadratnih metrov. Stoji na zemljišču v velikem približno 1500 kvadratnih metrov, piše v oglasu. Stavba je bila v celoti obnovljena leta 2009 in predstavlja priložnost za vlagatelje, ki iščejo nepremičnino s takojšnjo možnostjo ustvarjanja prihodkov iz oddajanja. Zanimivi so še prodajni oglasi nepremičnin v Stanetovi ulici, v kateri je na prodaj več nepremičnin z naložbenimi možnostmi. Ena od njih je stavba v središču Celja, na prodaj so prvo in drugo nadstropje ter mansarda. Nepremičnina predstavlja možnost naložbe v stanovanski razvoj, najemne enote ali kombinacijo poslovne in stanovanske dejavnosti. Njena cena je približno 980 tisoč evrov. Še ena poslovno-stanovanska priložnost v isti ulici je ocenjena na 880 tisoč evrov. Gre za meščansko stavbo iz leta 1850, ki združuje zgodovinski značaj in sodobne poslovne možnosti. V stavbi trenutno delujeta 2 znani podjetji, ki zaradi širitve poslovanja iščeta večje prostore. Hvala za vašo pozornost. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju oddaje Gospodarski kompas spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Ja, Žalec bo 7. in 8. avgusta spet v znamenju poletnega druženja, dobre glasbe in pa osvežitve ob fontani piv. Prihaja Kriegelfest, ki bo v petek in soboto poskrbel za dva večera festivalskega vzdušja. Vstop bo oba dneva prost. V naši družbi tudi direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Marko Repnik. Gospod Marko, Kriegelfest bo letos spet potekal dva dni. Kaj vse pripravljate za obiskovalce in kakšen glasbeni program jih čaka v petek in v soboto?
2: Mi imamo Kriegelfest, kjer se povezujejo ljubitelji piva, glasbe in pa seveda dobre družbe okoli fontane, zeleno zlato, kamor vabimo vse v petek zvečer, kjer bo obiskovalce zabavala skupina Vzrok, ki bo poskrbela za energičen začetek tega našega festivala. In pa seveda v soboto, 8. avgusta, pa sledi skupina Slow Monkey in pa legendarni Orleki, to je skupina, ki že desetletja dolgo navdušuje naše občinstvo, svojo prepoznavno mešanico roka, etna in pa značilnega glasbenega izraza, tako da verjamem, da se bo za vsakega nekaj.
1: Ja, jaz tudi verjamem, odlično. Pa ena večjih letošnjih novosti je brezplačni hop-on, hop-off avtobus. Kako bo ta deloval in kaj bodo obiskovalci na tej poti lahko v bistvu doživeli?
2: Torej, mi bomo organizirali oba festivalska dneva med 16. in pa 20. uro hop-on, hop-off Kriegelfest bus, ki bo krožno povezoval fontano piv z lokalnimi pivovarjami, naših kraft pivovarjev. Tako da obiskovalci bojo lahko pokukali v svet lokalnega kraft pivovarstva, spoznali zgodbe pivovarjev, njihove proizvodne procese, si pogledali in seveda tudi degustirali izbrana piva. In pa po obisku teh pivovarn pa avtobus ponovno nazaj na prizorišče festivala, kjer bojo potem lahko pač na koncu uživali tudi v naštetih koncertih.
1: Odlično. Dobro vzdušje v Žalcu pa se bo nadaljevalo tudi v septembru. Skupaj z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec vam tudi danes podarjamo super nagrado, torej še do petka vsak dan po dve vstopnici za Žalsko noč mladih, ki bo na sporedu v soboto 12. septembra. Za sodelovanje pošljite SMS ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom. Vse skupaj čakamo na telefonski številki 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: Akcijska ponudna smesenice Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, teleče rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zeleni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink, telefon nič 31 310 0 80. Fin gušt.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV-ja za nekatera osnovna živila. Na grškem otoku Paros izbruhnil gozdni požar. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je ponoči izbruhnil gozdni požar, ki je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov, ogenj se je zaradi močnega vetra razširil na okolico. Za obvladovanje ognjenih zubljev so grški gasilci aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev, preventivno so evakuirali nekaj vasi, so sporočile otoške oblasti. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 5,99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
9: Pop. Brez odvečnega balasta.
0: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebolj, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Na novih evrskih bankovcih pa bi lahko pristali Beethoven, Leonardo da Vinci, operna pevka Maria Callas ali pa Čebelar. In ne Čebelar s kozarcem medu, ampak Čebelar. Je tudi zelo pisana ptica in predlogi s pticami trenutno dejansko vodijo po tistem, kar sem razbral po komentarjih na spletu. Evropska centralna banka namreč zbira novo podobo bankovcev in predlogi so torej znane osebnosti evropske kulture, pa tudi reke in ptice, pri izbiri pa lahko glasujemo tudi Slovenci in novi bankovci sicer še nekaj let ne bodo v obtoku, stari bodo ostali še vedno veljavni, nove pa bodo postopoma potem upeljali v obtok. Jaz sem drugače tudi pripravil en predlog nove podobe bankovcev, zanj lahko glasujete na Facebook profilu Radia Celje. Na njih pa smo upodobljeni vaši najljubši jutraniki, Boštjan, Mirza in Bojana. Upodobil sem nas na bankovcih za 5 evrov, za 10 evrov in za 100 evrov. Po trikrat lahko ugibate, kdo je na bankovcu za 100 evrov. Tisti, ki je na dopustu, zihr ne, a ne?
1: To je jutrani ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
5: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
6: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Korak za naravo na Radiu Celje.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. Pripravil sem jo Mirza Ribič. Ceste povezujejo kraje, ljudem skrajšujejo poti in omogočajo vsakodnevno življenje. Za divje živali pa lahko ista cesta pomeni nevarno oviro, ki njihov življenjski prostor razdeli na dva dela. Živali se namreč ves čas premikajo. Nekatere iščejo hrano, druge vodo, zavetje ali primernega partnerja. Mlade živali zapuščajo območje, kjer so se skotile in iščejo svoj prostor. Nekatere vrste se selijo sezonsko, druge vsak večer prehodijo podobno pot. Ko čez takšno območje zgradimo cesto, živalska pot ne izgine. Živali jo še vedno poskušajo uporabljati, le da morajo zdaj prečkati prometni pas. To zelo dobro opazimo spomladi, ko se dvoživke odpravljajo proti vodam, v katerih se razmnožujejo. Žabe, krastače in pupki lahko večino leta preživijo v gozdu, na travniku ali vrtu, nato pa se ob vlažnih in nekoliko toplejših večerih množično odpravijo proti mlakam. Če njihovo pot preseka cesta, se znajdejo v veliki nevarnosti. Premikajo se počasi, po noči pa jih vozniki težko opazijo. Zato prostovoljci marsikje postavljajo začasne zaščitne ograje in živali varno prenašajo čez cesto. Ceste pa niso ovira samo za majhne živali, prečkajo jih tudi srne, jeleni, lisice, jazbeci, ježi in druge vrste. Njihovo pojavljanje na cesti ni vedno naključno, morda je na eni strani gozd, kjer se skrivajo, na drugi pa travnik, kjer iščejo hrano. Morda cesta poteka med dvema deloma območja, ki ga uporabljajo že številne generacije. Prometne nesreče z divjadjo so nevarne tako za živali kot za ljudi, toda posledice cest niso omejene samo na trke. Hrup, svetloba, zaščitne ograje in stalna navzočnost vozil lahko živalim otežijo prehajanje med območji. Če se skupina živali zaradi cest in drugih ovir ne more več povezovati z drugimi skupinami, postaja njen prostor vedno manjši. Težje najdejo hrano in partnerje, dolgoročno pa lahko takšna razdrobljenost oslabi celotno populacijo. Kako lahko ceste gradimo in uporabljamo tako, da bodo varnejše za ljudi in živali? O prehodih za živali, previdni vožnji in delu prostovoljcev bomo govorili v nadaljevanju oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V prvem delu smo govorili o tem, da živali cest ne doživljajo kot povezavo, ampak pogosto kot oviro, ki preseka njihove ustaljene poti. Ena najpomembnejših rešitev so namenski prehodi za živali. To so lahko široki zeleni mostovi nad avtocestami, manjši podhodi pod cestami, prepusti za dvoživke ali prehodi ob vodotokih. Pomembno je, da so postavljeni na mestih, kjer se živali dejansko premikajo. Prehod sam po sebi ni dovolj. Do njega morajo voditi ustrezne ograje ali urejena okolica, ki žival usmeri na varno pot. Če je podhod preozek, presvetov, poplavljen ali ves čas izpostavljen hrupu, ga nekatere vrste ne bodo uporabljale. Pri načrtovanju cest je zato pomembno sodelovanje strokovnjakov za promet, gozdarstvo, vode in varstvo narave. Živalske poti je lažje ohraniti med načrtovanjem, kot jih popravljati, ko je cesta že zgrajena. Pomembno vlogo imajo tudi vozniki. Še posebej previdni morajo biti ob zori, mraku in po noči, ko so številne živali najbolj dejavne. Previdnost je potrebna ob gozdnih robovih, vodotokih, nepreglednih ovinkih in na odsekih, kjer prometni znaki opozarjajo na divjad. Ko opazimo eno žival, se lahko za njo pojavijo še druge. Srne se pogosto premikajo v skupinah, mladiči pa lahko sledijo materam. Zato po prvem prečkanju ni pametno takoj močno pospešiti. Ob deževnih pomladnih večerih moramo biti posebej pozorni tudi na dvoživke. Na nekaterih odsekih je najbolj odgovorno, da hitrost močno zmanjšamo, nekaj dodatnih minut vožnje lahko pomeni veliko razliko za živali, ki se premikajo le nekaj kilometrov na uro. Veliko lahko naredijo lokalne skupnosti, prostovoljno prenašanje dvoživk, beleženje mest pogostih trkov in opozarjanje pristojnih služb pomagajo pri iskanju trajnejših rešitev. Podatki z terena pokažejo, kje bi bili potrebni podhodi, ograje ali drugačna ureditev prometa. Pri tem pa ne gre za to, da bi morali izbirati med ljudmi ali živalmi. Dobro urejen prehod povečuje prometno varnost, zmanjšuje trke in hkrati povezuje življenjske prostore. Rešitve, ki varujejo naravo, so pogosto koristne tudi za človeka. Živali ne poznajo meja parcel, občin in držav. Sledijo hrani, vodi, letnim časom in potem, ki so jih uporabljale že dolgo pred nastankom naših cest. Ko se usedemo za volan, zato ne potujemo samo skozi svoj prostor. Za nekaj trenutkov vstopimo tudi v prostor srne, ježa, žabe ali lisice. Če vozimo previdneje in podpiramo premišljeno urejanje cest, jim lahko omogočimo, da svojo pot tudi varno nadaljujejo. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo. Pripravil sem jo Mirza Ribič. Do prihodnič, srečno!
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vreme.
3: Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja stopinj. Vreme bo toplo in sončno.
2: Promet.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, točno 080 13 02.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Gremo vsi na Krigel Fest v Žalec.
1: Na svetovni dan piva, torej prihodni petek 7. in potem še 8. avgusta, vse poti vodijo v Žalec na Krigel Fest. Dobimo se ob fontani piv zeleno zlato. Mimo grede, fontana bo v začetku septembra praznovala tudi 10. obletnico delovanja, tako da morate že samo zaradi tega nujno priti tja, da nazdravimo na ta jubilej. V naši družbi pa je tudi direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Marko Repnik. Marko, kaj vse pripravljate na Krigel Festu za obiskovalce in kakšen glasbeni program jih potem čaka prihodni petek in v soboto?
2: Mi imamo Krigel Fest, kjer se povezujejo ljubitelji piva, glasbe in pa seveda dobre družbe. Okoli fontane, zeleno zlato, kamer vabimo vse v petek zvečer, kjer bo obiskovalce zabavala skupina Vzrok, ki bo poskrbela za energičen začetek tega našega festivala. In pa seveda v soboto, 8. avgusta, pa sledi skupina Slow Monkey in pa legendarni Orleki. To je skupina, ki že desetletja dolgo navdušuje naše občinstvo, svoje prepoznavno mešanico roka, etna in pa značilnega glasbenega izraza, tako da verjamem, da se bo za vsakega nekaj našlo.
1: Marko, na Radiu Celje pa v tednu pred Krigel Festom tudi nagrajujemo. Kaj ste pripravili za naše poslušalce?
2: Mi bomo predvsem dali 10 vstopnic za Žalsko noč, ki bo 12. septembra z priznanimi slovenskimi bendi, se pravi Huda žurka, na katero vas prav tako vabimo po vseh dogodkih, ki se bojo zvrstili v našem Žalcu, in za vse poslušalke in pa poslušalce oziroma obiskovalke in obiskovalce 10 kart za Žalsko noč.
1: Odlično, torej še danes, jutri in v petek se vsak dan potegujete za 2 karti za Žalsko noč, ki bo 12. septembra v Žalcu. Tam vas bodo zabavali Jet Black Diamonds, Murphy in drugi elektronski izvajalci. Torej, dobro vzdušje se v Žalcu nadaljuje tudi v septembru. Tako je zdaj, pošljite SMS s ključno besedo Krigel Fest s svojim imenom in priimkom na 031 609 609. Krigel Fest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Turizem se študira tam, kjer je turizem že v zraku, na vsakem koraku. Kje drugje kot na obali, na Portoroški fakulteti za turistične študije Turistika. Tvoja izbira, tvoja prihodnost. Turistična karijera se začne z izbiro pravega študija. Več na www.turistica.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosanu
1: Turizem že v zraku, na vsakem koraku. Kje drugje kot na obali, na Portoroški fakulteti za turistične študije Turistika. Tvoja izbira, tvoja prihodnost. Turistična karijera se začne z izbiro pravega študija. Več na www.turistica.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.

0: Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Podjetja z goljufijo do več milijonov evrov sredstev za popoplavno obnovo. Splošna bolnišnica Celje in psihiatrična bolnišnica Vojnik s finančnim primankljajem. Vreme jasno in vroče. Dober dan, želim Luka Žerjav. Celjski kriminalisti so ugotovili, da je več poslovnih subjektov z območja Savinjske doline neupravičeno pridobilo oziroma poskušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave avgusta 2023, so sporočili iz policijske uprave Celje. Kot so pojasnili, so Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov. Ministrstvo jim je 10% navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka. Kriminalisti so osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so bila storjena s pomočjo sodnega cenilca. Na policiji so zoper osumljene podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo. Za storjeno jim grozi zaporna kazen od 1 do 8 let. Splošna bolnišnica Celje in psihiatrična bolnišnica Vojnik sta v prvih mesecih leta poslovali s presežkom odhodkov nad prihodki. Celjska bolnišnica je v prvih petih mesecih ustvarila 1,5 milijona evrov primankljaja, v prvem polletju pa 2,85 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. V enakem obdobju lani je primankljaj znašal 766 tisoč evrov. V celjski bolnišnici kot glavne razloge navajajo manjši obseg akutne obravnave, kadrovske težave in visoke stroške dela. Posebej zahtevno je zagotavljanje kadra v urgentnem centru na internističnem področju. Kadrovski primankljaj pa nadomešča tudi s podjemnim delom. Na poslovanje vplivajo še spremembe financiranja zdravstvenih storitev, zaradi katerih ima bolnišnica manj prihodkov, del upravljenih storitev pa še ni bil plačan. Psihiatrična bolnišnica Vojnik pa je v prvih petih mesecih zabeležila nekaj več kot 74 tisoč evrov primankljaja. Končna ocena poslovanja bo odvisna od realizacije programa in morebitne prerazporeditve sredstev.
2: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
3: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Velenju to poletje veliko finančno in tehnično zahtevnih razvojnih projektov. Zdravstvena postaja Štore zaradi načrtovanega izpada elektrike zaprta. V velenjski občini to poletje poteka več finančno in tehnično zahtevnih razvojnih projektov, ki spreminjajo podobo mesta. Med izstopajočimi so prenova Cankarjeve ceste, ureditev večgeneracijskega parka Lipa, prenova stare elektrarne v center prihodnosti, gradnja tehnološkega parka Velenje ter ureditev poslovne cone Pesje vzhod. Prenova Cankarjeve ceste predstavlja eno večjih novosti v mestnem središču. Prvi del ceste je že odprt, dela pa se nadaljuje po fazah. Z obnovo bodo zagotovili sodobnejše javne površine in kakovostnejši prostor za življenje, druženje in lokalno podjetništvo. Večgeneracijski park Lipa na Gorici bo dobil košarkarsko in večnamensko igrišče, pump track progo, urbano opremo ter zelene površine. Odprtje pa je predvideno septembra. Stara elektrarna se preobraža v center prihodnosti namenjen podjetništvu, raziskavam, inovacijam, kulturi in ustvarjalnim industrijam. Tehnološki park Velenje pa bo sodobno tehnološko-podjetniško središče za razvoj podjetij z visoko dodano vrednostjo. Zdravstvena postaja Štore je danes zaradi načrtovanih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju, ki jih izvaja Elektrocelje, zaprta. Za bolnike z nujnimi zdravstvenimi težavami bodo poskrbeli zdravniki, ki bodo delo upravljali v prostori zdravstvenega doma Celje, medtem ko bodo ostale naročene bolnike o novih terminih pravočasno obvestili. Kot so sporočili iz zdravstvenega doma Celje, štorska zdravstvena postaja danes torej ne obratuje zaradi načrtovanega izklopa električne energije. Začasno so zato prilagodili delo. Bolniki, ki so bili naročeni na pregled ali drugo zdravstveno storitev, bodo na domestnem terminu obveščeni. Za neodložljive zdravstvene težave pa bodo zdravniki zdravstvene postaje Štore ambulanto izvajali prostori zdravstvenega doma Celje, kjer bo neprekinjena zdravstvena oskrba. Za dodatne informacije je uporabnikom na voljo tudi klicni center zdravstvenega doma Celje. V primeru življenjsko ogrožajočih stanj pa pristojni občanom svetujejo, naj pokličejo številko 112. Celjsko okrožno tožilstvo je na okrožno sodišče v Celju vložilo obtožbo zoper moškega, ki je poškodoval kip Josipa Broza Tita na Titovem trgu v Velenju. Obtožnica se nanaša na kaznivo dejanje poškodovanja odstranitve ali uničenja stvari posebnega kulturnega pomena. Na tožilstvu so pojasnili, da je za očitano kaznivo dejanje zagrožena kazen do 5 let zapora. Kdaj bi se lahko začel sodni postopek, še ni znano. Sodišče bo predobravnavni narok lahko razpisalo po izteku 8-dnevnega roka za ogovor zoper obtožnico oziroma po odločitvi o morebitni pritožbi. Obtožnica je bila vložena po dogodku iz začetka decembra lani, ko so policisti obdolženca po prijavi občana prijeli avtomobilu. V prtljažniku so našli glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Velenjska občina je zoper 49-letnega domačina januarja vložila kazensko ovadbo in priglasila zahtevek za povračilo škode v višini nekaj več kot 11.200 evrov. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvako pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Egnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. V rednem delu se je tekma končala z 1-1, v podaljšku pa z 2-2. V nogometni loteriji so za Celjane zadeli Svit Sešlar, Artemius Tutiškinas, Jaje Dokuli in Ivan Čalušič, za goste pa le Arbeni Džemajli.
0: Vremenska napoved. Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Nagrade niso naš cilj.
2: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Promet.
10: Prometna nesreča ovira promet pred Šentiljem v smeri Avstrije. Zapore upočasnjujejo vožnjo med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri ter pri Slovenskih Konjicah v obe smeri. Oviran promet je tudi pri Postojni v obe smeri. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v današnjem kulturnem pregledu, ki ga tokrat namenimo predstavitvi zanimive literarne delavnice. V Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje je potekala ustvarjalna delavnica Repa in slam poezije, izvedena v okviru projekta Vključujemo in aktiviramo dve. Gost in mentor delavnice je bil mariborski reper, pedagog in družbeno angažiran umetnik Amo Socialec, ki je udeležencem predstavil moč besede, ritma in ustvarjalnega izražanja. Delavnica je zaprtim osebam ponudila priložnost, da skozi pisanje besedil, rim in nastop spregovori o svojih občutkih, izkušnjah in razmišljanjih. Udeleženci so spoznavali značilnosti repa in slam poezije ter raziskovali, kako lahko glasba in poezija postaneta način izražanja osebnih zgodb, čustev in pogledov na življenje. Slam poezija je sodobna oblika govorjene poezije, ki je tesno povezana z nastopom pred občinstvom. Pri njej ni pomembno le besedilo, temveč tudi način izvedbe, ritem, glas, telesna govorica in neposreden stik s poslušalci. Pogosto odpira osebne, družbene ali kritične teme, zato je blizu ljudem, ki želijo skozi umetnost jasno in neposredno izraziti svoje izkušnje. Zaradi svoje odprte oblike se slam poezija pogosto uporablja tudi v izobraževalnih, mladinskih in vključujočih programih. Pod mentorstvom Ama Socialca so tako nastajala izvirna besedila, v katerih so udeleženci iskreno in ustvarjalno ubesedili svoje misli. Delavnica jih je spodbujala k razmisliku o lastnih izkušnjah, o razvijanju ustvarjalnosti, samozavesti in komunikacijskih veščin. Zaključni del srečanja je potekal v obliki odprtega mikrofona, kjer so udeleženci predstavili svoje avtorske prispevke. Nekateri so jih interpretirali kot slam poezijo, drugi v ritmih rap glasbe. Takšne delavnice so pomemben del programa resocializacije, saj spodbujajo pozitivno izražanje, osebnostni razvoj in občutek lastne vrednosti.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme. Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno.
1: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet pred Šentiljem v smeri Avstrije. Zapore upočasnjujejo vožnjo med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri ter pri Slovenskih Konjicah v obe smeri. Oviran promet je tudi pri Postojni v obe smeri. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Спорт данес.
1: Pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radio Celje začenjamo z domačimi vestmi. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrov premagali albansko Egnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. V rednem delu se je tekma končala z 1-1, v podaljšku pa z 2-2. V nogometni loteriji 11 metrov so za Celjane zadeli Svit Sešlar, Artemius Tutiškinas, Jaje Dokoli in Ivan Čalušič. Za goste pa le Arbeni Džemajli. Z včerajšnjo zmago so si celjski nogometaši zagotovili še eno evropsko jesen, najmanj v konferenčni ligi. Slovenski ženski košarkarski klub Cinkarna Celje je pripeljal še šesto krepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Ranem Egledavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije, je sporočil klub iz Knežjega mesta. Egiptovska reprezentantka ima za sabo uspešno kariero v ameriški študentski ligi NCAA, kjer je igrala za Univerzo Western Kentucky. Po vrnitvi domovino je zadnjih pet sezon igrala za egiptovski Al-Ahli, s katerim je osvojila 4 naslove državnih prvakinj in naslov afriške klubske prvakinje, kjer je bila na zaključnem turnirju izbrana tudi za najboljšo košarkarico. Je tudi članica reprezentance v košarki 3-3. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo s 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Poljsko so Slovenci tesno ugnali na prvem turnirju, z Ukrajino pa se letos v Ligi narodov niso merili, a so proti njej izgubili na pripravljalni tekmi pred zadnjim turnirjem. Polfinale bo v soboto, v nedeljo pa finale in tekma za tretje mesto.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone v pokoju. Neuer, svetovni prvak z nemško izbrano vrsto leta 2014, bo krenil že v svojo 21. Profesionalno sezono. Italija je po kaotičnem iskanju in napovedih vendarle našla novega nogometnega selektorja. Azzurre, ki se kar trikrat zaporedoma niso vrstili na nogometno svetovno prvenstvo, bo na pota stare slave poskušal vrniti Roberto Mancini. Nekdani soigralec Srečka Katanca pri Sampdoriji, pišejo mediji na Peninskem polotoku. Mancini se po treh letih v Saudski Arabiji in Katarju vrača v domovino, je potrdil tudi predsednik italijanske zveze Giovanni Malago. Komaj 17-letni avstralski teniški igralec Cruz Hewitt, sin nekdanje številke ena moškega tenisa Leightona Hewitta, je v torek prišel do svoje prve zmage na turneji ATP na turniru serije ATP 500 v Washingtonu na prizorišču, kjer je njegov oče osvojil enega od svojih turnirjev. V uvodnem krogu je najstnik v dveh nizih ugnal Američana Marcosa Girona.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu. Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Akcijska ponudba smesenice Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečega rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink, telefon nič 31 310 0 80. Fin Guš.
7: V Novi Lejli Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
8: Revija Lejli tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. Rusija izdala nalog za prijetje soustanovitelja Telegrama. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, je sporočila obveščevalna služba FSB. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčjo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen.

Mă uhribe, proiect Pivovarne Lașco. Še en pakit, še ena palita, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod tam previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakobe. Tam je tudi nastal zastoj. Sicer pa so zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike pa do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Za piko na i še radarska kontrola poročate je nastojalo na Gabru pri Semiču. Sicer pa, če ste na poti, želimo srečno in brez zapletov, sveže informacije z cest pa nam sporočate tudi vi na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Sevnici 5 minut, čez drugo gremo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v sredin, užitek skupaj, Rok Režen, Uša Rojs in Luka
2: ja,
0: Žerjav.
2: Ja, živeli, pozdrav vsem.
0: Moram priznati, danes je za me ekstra pozitiven dan. Sicer se je začel vročinski val, ampak meni to dejansko kar malo odgovarja. Veš zakaj?
2: Ne.
0: Zadnji dan pred dopustom. Oh. Sam še ta dan oddelam, pa meni več.
2: No, pa to pomeni, da ne bo nič drugače, kot je vsak petek. Ne? Oh? Tukaj fizično si v studiju z glavo, pa že ne verjetno nekje na kaki žurki. Ne?
0: Priznam, ja. Sam, če me danes kdo vpraša, koliko je ura, bom verjetno sam odgovoril. Sam še 8 ur. Okay.

0: Čutimo skupaj z Robijem Williamsonom v ritmu pozitive skoraj 15 minut je čez drugo.
1: In danes se začenja nov vročinski val.
0: Uroče.
1: Danes se še smejimo, no? Ja. Temperature bodo naslednjih dneh šle pa samo še navzgor.
0: Ja.
1: In zato je zdaj res pravi čas, da začnemo malce bolj paziti na se in tudi seveda drug na drugega.
0: Tako, ne samo na se, če imate doma starše, če imate dedka, babico ali pa kakšnega soseda, ki živi sam, pokličite ga danes ali pa skočite do njega včasih in kako si veliko več kot samo vprašanje.
1: Ja, pa nekaj splošnih na svetu, čez dan se čim bolj zadržujte v senci ali hladnejših prostorih, pijte dovolj vode, fizične aktivnosti pa, če se le da, prestavite na zgodnje jutro ali pa večer. Posebej pozorni bodimo seveda na otroke, starejše, nosečnice in kronične bolnike.
0: Tako, pa še nekaj, kar se sliši samoumevno, pa že vsako leto ni, nikoli, res nikoli ne puščati otrok ali živali v parkiranem avtomobilu, niti za 5 minut.
1: Tako okay? Je, vročina ni šala. Ja, če bomo teh nekaj dni malo bolj pazili na se in drug na drugega, bo poletje precej prijetnejše za vse.
0: Tako, pa kozarec vode si natočite že zdaj, ne šele takrat, ko vas že opomni. Sicer pa v ritmu pozitive ena, da ga počastimo, ker danes je njegov dan. Oliver Dragojevič v ritmu.

0: Danes mineva obletnica njegovega slovesa, njegove pesmi pa ostajajo brezčasne in še vedno najde pod naših src. No in prav zato se ga danes spominjamo z glasbo, ki bo živela še dolgo. Oliver Dragojevič v ritmu pozitive za vedno, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Tako in iz brezčasne dalmatinske romantike gremo naravnost v svežo svetovno uspešnico, ko se sreče vrhunska produkcija, močni vokali in nalezljiv refren, nastane pesem, ki jo težko spravimo iz glave. Povej, če ti uspe. Ja.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrs Celje, Teharska cesta 4.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
1: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi žena na prodajnih mestih. Kulturni portreti na Radiu Celje.
1: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
7: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Splošna bolnišnica Celje in psihiatrična bolnišnica Vojnik sta v prvih mesecih leta poslovali s presežkom odhodkov nad prihodki. Celjska bolnišnica je v prvih petih mesecih ustvarila 1,5 milijona evrov primankljaja, v prvem polletju pa 2,85 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. V enakem obdobju lani je primankljaj znašal 766 tisoč evrov. Psihiatrična bolnišnica Vojnik je v prvih petih mesecih zabeležila nekaj več kot 74 tisoč evrov primankljaja.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
4: Pogled v nebo.
5: Žalec 32, Pragersko, Šoštanj, Šentjur, Mozirje, Markovci 33, Trebnje 34 in Žužemberk 35 stopinj. Popoldne jasno in vroče, do 36 se pogrejemo. Jutri potem še bolj na polno, zjutraj okoli 16, čez dan do 37, petek in sobota potem še stopničko više. V soboto pa lahko v hribih pride tudi kakšna nevihta, zato previdno.

0: ceste.
1: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod, na Ljubljanski severni obvoznici pa od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. Radar je na stojalu na Gabru pri Semiču, sicer pa promet pišemo skupaj. Vaše informacije so vedno dobrodošle na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni! Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio Celje.
2: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu in za vse, ki bi si želeli pospremiti večno glasbeno legendo Bonnie Tyler, na njeni zadnji poti boste imeli to priložnost. Njena pogrebna slovesnost bo 17. avgusta. Organizatori pa jo bodo uživo prenašali prek njene uradne spletne strani, da se bodo lahko od nje poslovili tudi oboževalci z vsega sveta.
1: Ma Bonnie si to zasluži. Bonnie Tyler je svojim prepoznavnim glasom zaznamovala kar več generacij za sabo, pustila ogromno pesmi, ki jih bomo še dolgo poslušali. Pa se mi zdi tako lepo, no, da bomo lahko zadnje slovo spremljali, pa tudi tisti, ki smo jo občudovali daleč. In to daleč od njenega domačega Walesa. Ne?
2: Ko res legende nikoli ne utihnejo, samo njihove pesmi začnejo živeti še glasneje. Zato hvala za vse, Bonnie Tyler, in hvala, da lahko ostanemo skupaj v našem ritmu pozitive. Bonnie Tyler.

0: Brez časna, is this love, dobrih 10 minut od tretje in lepo je poslušati eno izmed pesmi, ki se ne stara. Malo manj lepo pa je, ko ugotoviš, da se skozi leta spreminja skoraj da vse drugo, recimo cene. Je ja. Tako, Luka? O tem bova govorila zdaj.
1: Ja, točno. Škaj me zanima, no? Zdaj, zadnje, že skoraj kako leto, se mi zdi, da ko greš v trgovino po tiste tri stvari, pa katerekoli tri stvari so na blagajni kar 20 evrov.
0: Prav vedno, ono, jaz si rečem, grem sam po kruh, pa mleko bo skočil in na računu številka, kot da sem ravno kar kupil televizor. Ja. Pa, drugo, recimo cene. Je tako, Luka? O tem bova govorila zdaj.
1: Ja, točno. Škaj me zanima, no? Zdaj, zadnje, že skoraj kako leto, se mi zdi, da ko greš v trgovino po tiste tri stvari, pa katerekoli tri stvari so na blagajni kar 20 evrov.
0: Prav vedno, ono, jaz si rečem, grem sam po kruh, pa mleko bo skočil in na

0: ki združuje gospodarstvenike in kmetijske organizacije, namreč poziva državo, da čim prej zniža DDV na nekatera osnovna živila.
1: A res?
0: Ja, zdaj je ta 9,5%, predlagajo pa, da bi ga znižali na 5%.
1: Ful dober, to se ful dober sliši, sam tale čim prej. Me zanima, kaj to zdaj pomeni čim prej? A to pomeni jutar, ali to pomeni naslednji teden, ali septembra, še ali kdaj gremo na to?
0: Tega pa zdaj nihče ne ve.
1: Ne? A ne?
0: Zdaj, če ne bo v najkrajšem možnem času, bo pa takoj, ko bo možno. Tako da poziv obstaja, do končne določitve datuma pa še ni. Ne?
1: Aha, ok. No, ampak, če bi zaradi tega na koncu res plačevali manj za kruh, pa za mleko, pa za moko, pa za podobne stvari, jaz mislim, da bi bil to lahko eden redkih predlogov, pri katerem bi ljudje rekli, ja, veš, kaj je res, tega pa ne rabite dolg premišljevati, dejte no tole.
0: Tako je. Zagovorniki pravijo, da bi to pomenilo manj stroško za gospodinstva in manj nakupovanja čez mejo. Ne? Zdaj, kdaj oziroma če bo do tega res prišlo, pa bomo seveda spremljali tudi v našem ritmu.

0: Ed Sheeran, una delle valio Azi Zampa, Wet Wet Wet in Žuramo skupaj z Rivo, Rock Me, una delle valio našem ritmu za popoln užitek na to sredino popoldne.
1: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Če razmišljaš, kam na študij, ne izberi le fakultete, izberi kariero. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu te čaka praktičen študij materialov prihodnosti, sodobni laboratoriji in tesno sodelovanje z gospodarstvom. Še so prosta mesta za študij prve in druge stopnje. Preveri prijavne roke na ftpo.eu in naredi prvi korak do vrhunskih kariernih priložnosti.
3: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoč. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
4: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani.
5: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpu.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. V obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbeti tudi za živali. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Prevozniki naj prevoza živali ne načrtujejo, če je zunanja temperatura višja od 35 stopinj Celzija. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek Mihelec.
2: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos Agency.
8: Radio Celje.
9: Gremo na ceste.
10: Pozitivna novica, ponovno je odprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora od delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastoj, ki sega do na ljubljansko vzhodno in severno voznico, pa še vedno ostaja zato previdno. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Zastoji tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana Bizovik in na severni obvoznici od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
10: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo gremo.
11: Ritmu pozitive.
10: Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, hej, lep pozdrav in danes bo ena od zgodb v našem popodnevu precej drugačna.
10: O, ja.
12: V ritmu pozitive spoznamo osebo, ki se je odpravil na pot dolgo več 100 km, pa ne zaradi kakšnega rekorda, ne zaradi stave, ampak zaradi ideje.
10: Ja. Povedal nam bo, zakaj je včasih mogoče največ povedati prav z lastnimi koraki.
12: Kdo je, kam je namenjen in kaj ga žene naprej, izveste že čez nekaj minut. Do takrat pa ostanite. Vedno.
13: Vedno. V

0: res zna zapihati na dušo. Velik romantik, pa čeprav je velik sam. 165 cm. Bruno Mars v ritmu pozitiva, dobrih 10 čez tretjo je ura in v teh dneh smo lahko priča eni veliki, pravzaprav plemeniti zgodbi. Igralec iz Šentjakobskega gledališča Ljubljana v ritmu pozitive Tomaž Cvar je na prav posebnem pohodu v čast Šentjakobskega gledališča Ljubljana ter ljubiteljskega gledališča nasploh poimenovanem Šentjakobski marš. Start njegovega pohoda je bilo pri gledališču v Ljubljani, cilj pa je v Murski Soboti.
1: Ja, tako bo v nekaj dneh prehodil praktično pol Slovenije in s koraki počastil trud, ustvarjalnost in soodrekanje, ki ga ustvarjalci oziroma ustvarjalke namenimo kulturi. Zdaj, nekoga, ki širi tako pozitivno idejo, vsekakor podpremo tudi v ritmu pozitive.
0: Absolutno.
1: Tomaž, pozdravljen. Ej! Odkot ideja in kaj želiš sploh s tem doseči?
2: Ta ideja je nastala v bistvu, ko sem jaz živel in delal na Nizozemskem in to po prvo času, ko je Šentjakobsko gledališče praznovalo 100. obletnico obstoja. Dejansko na Nizozemskem sama narava pa vse skupaj, kar sem najbolj pogrešal, so bili hribi, predvsem tako eno tako pohodniško življenje. To sem tudi nekaj razmišljal, nekaj ustilo, tudi bom rekel El Camina, na kar sem pa pač prišel do zaključka, da bi naredil neko pot iz Šentjakobskega gledališča. Odločil sem se za Murska Sobota. Zakaj za Murska Sobota? Prvič, sam sem Savinčan in že 15 let član Šentjakobskega gledališča in na tej poti do Murske Sobote je ogromno naših članov in ogromno ljubiteljskih gledališč, ogromno ljudi, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.
1: Ja, to je res. Tomaž, zakaj meniš, da si ljubiteljska kultura zasluži več pozornosti?
2: Definitivno si zasluži več pozornosti, predvsem pa to, da ljudje, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, gre to za gledališče, kakšno koli drugo, ti ljudje se odrekajo svojem prostemu času za stvar, ki jo imajo prvič, ki jo ima radi, drugo pa, bom rekel, zapolnejo kulturno in pa, bom rekel, neko socialno življenje v družbi, ki, bom rekel, s tem kulturno raste in predvsem kulturno obstaja, ker nekaterih predeljih Slovenije nimajo vsi možnosti, da obiskujejo, bom rekel, gledališča najvišje ravni.
0: Bravo. Ej, to res je plemenita zgodba. Bravo, Tomaž. Kje pa si trenutno in mogoče, kje so te najlepše sprejeli in pozdravili?
2: Trenutno se nahajajo nekaj kilometrov pred Slovenskimi Konicami in moram reči, da glih ta pot, bom rekel, tam nekje se je začela pri Šempetru v Savinjski dolini, pa traja še zdaj naprej stole od Šempetra, Griž, Pribelda, Žalca, Celja. Kjer na poti srečujem res ljudi, ki sledijo moje pot tudi na Instagramu in na Facebooku. Tule bom rekel, sploh pot včeraj iz Dobrne do Vitanja je bila prepletena, bom rekel, pri vsaki hiši skoraj sem se mogel ustaviti in povedati, kaj počnem, kje sem in dejansko ja, delam neko, res širim, bom rekel, tole moja ideja, da in pa to pač namen tega mojega Šentjakobskega marša.
1: Ja, tako. Škaj me zanima, si želiš, da se ti kdo pridruži, oziroma mogoče se ti je že?
2: Definitivno. Zdaj, glih na poti iz Vitanja do Strnic se mi je pridružila naša bivša predsednica in pa to zelo pridna članica Šentjakobskega gledišča, Očka Kožil, poročena na sveže in enem delu poti me je spremljal tudi predsednik društva, tudi član društva se mi je pridružil na poti iz Celja do Vojnika. Tako da bom rekel, vsi, ki spremljajo, dobrodošli, super, mrskej se imamo za pogovarjati različne teme in pa pot hitreje mine, ne?
0: Vrhunsko, ja. Dolg čas vam ni, okej. Okay. Tomaž, sicer pa v teh dneh, ker vemo, vročinski val se je začel ravno danes in v teh dneh je že in bo še bolj vroče, kako se boš zoprstavil temu, kaj boš naredil?
2: Slovenija ima 50% površine pokrite z gozdovi.
1: Ja.
2: Vsak trud, ki ga, bom rekel, prinašaš v vročini na asfaltu, se slej prej je poplačan v srinci, v gozdu. Tako da sem kar srečen in kaj tole vročina, kar nekak dobro prinašam, seveda je pa voda, bom rekel, tisto osnovni element, ki ga moram imeti s sabo.
0: Vrhunsko. Evo, pameten nasvet tudi za vse nas v teh vročih temperaturah. Če smo že na soncu, naj nam bo senca in pijača v oteho. Sicer veliko varnih kilometrov želimo, Tomaž, in držimo pesti, da bodo v bodoče gledališke dvorane še bolj polne. Janči!

0: Vedno je znal tako nežno pobožati s svojim glasom. Ja, no, za razliko od Bruna Marsa pa on je dobesedno veliki romantik. Ali pa velik romantik.
1: Ja,
0: moja ljubica je Jan Plestenjak, vedno ritmu pozitive, ko je skoraj 20, je čez tretjo, ne?
1: V nadaljevanju pa je na vroča pesem za te vroče temperature, ker ko jo slišim, men se pred očmi, men se kar nariše ena večerna žurka na plaži, pa ogromno deklet, pa mivka in ogromno pijača.

0: Mela culpa de milovata lui Fonzi z Latino Ritmi. Čez nekaj trenutkov pa Michael Sam Belo bo v naši družbi še pred pol četrto in da da odženemo zdravnike strane na crvena jabuka v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ja?
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
5: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Velenjski policisti so bili sinoči nekaj čez 21 ur obveščeni, da je v gostinskem lokalu v Velenju 46-letni moški steklenico po glavi udaril 37-letnega moškega, pri čemer se je steklenica razbila, na kar ga je z razbito steklenico zabodel predel trebuha. 37-letnega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so opravili operativni poseg. Po poročanju portala Naše Velenje je Uroš, ki so ga včeraj zvečer torej porezali po trebuhu, že izven življenjske nevarnosti.

Pragersko Ptuj, Šmarje pri Jelšah 33, Metlika, Mozirje, Prebold in Polzela 34, Žužemberk pa 35 stopinj. Danes sonce in vročina do 36 se pogrejemo, jutri bo še bolj vroče, zjutraj okoli 16 čez dan pa do 37. Naprej bo samo še gor, v soboto popoldne pa bo že možna kakšna nevihta. V hribih sicer, ampak v hribih.

Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Zastoj so tudi na ljubljanski vzhodnji obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter na ljubljanski severni obvoznici od priključka Tomačevo proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam. Opazili ste tri radarske kontrole. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču meri v smeri Novega mesta, radar opažen tudi na Lokvah pri Črnomlju, pri odcepu za Kamnoseštvo, policijska kontrola pa je na Vrhovem, ustavljajo v smeri Radeč. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, sporočite lokacijo na 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Šest jih je čez pol četrto v ritmu pozitive, z vami še vedno Nuša, Luka in Rok. Evropska centralna banka pa pripravlja novo serijo evrskih bankovcev. Ne vem, zakaj sem rekel evrskih, ampak ja.
1: Očitno,
0: očitno ljudi to res zanima, ampak sem pa dobil pozornost verjetno zdaj.
1: Ja, ja.
0: Kajti svoj glas je v spletni anketi za te nove evrske bankovce oddalo že več kot 6 milijonov evropejcev.
1: O moj bog, to je kar veliko sicer. Jaz sem tudi svoj glas že oddal.
0: Ja?
1: Če ga še niste, ga lahko tudi vi na spletu lahko izberete, kateri motivi so vam najbolj všeč. V igri so različni predlogi na temo evropske kulture, pa rek in ptic, končno odločitev pa bo padla do konca leta šele. No,
0: no tole je Rok povedal, če se sprašujete, kje pa lahko vi glasujete, glas lahko date na uradni spletni strani Evropske centralne banke, kjer je objavljena javna anketa z vsemi 10 predlogi novih bankovcev.
1: Tako.
0: Anketa je odprta do, koliko, 21. septembra.
1: Ja, to bo kar hitro. To bo kar hitro.
0: Ja, ampak bo hitro, ja. Novi bankovci pa naj bi bili, to je treba dodati, varnejši, bolj trpežni in tudi bolj dostopni za vse uporabnike.
1: Aha, tudi bolj dostopni za vse uporabnike.
0: Ja, zdaj že vem.
1: Ful dober, ja. Če hočejo, da bodo bankovci res bolj dostopni, pa je rešitev dejansko čisto preprosta, veš.
0: Ja.
1: Naj bodo plače malo više, pa jih bomo vsi bolj pogosto videli, je res.

0: još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Star sem bil 4 leta, ko je šla ta pesem, 11 leta 2003 v našem ritmu, dobrih 10 minut do četrte. In ko smo bili mi otroci, je bilo počitniško varstvo največkratno videti tako, da si dobil si žogo, dobil si sendvič in navodilo, sam da te ne iščemo, pa pred temo bo doma.
2: Ja, se, če je bilo tako pri tebi, potem si lahko misliš, kako je bilo v moji mladosti. Ja. Zjutraj od doma, kosilo, pa potem do večera, vsaj poleti. No.
1: Pridi enkrat domov.
2: No, danes pa so marsike počitnice precej drugačne. Ne? Recimo v Celju že 12 leto pripravljajo počitniško varstvo, kjer otroci poleg igre spoznavajo mesto, obiskujejo gasilce, kinologe, hodijo na izlet, raziskujejo naravo, pa seveda zraven se še kaj naučijo. Ne?
1: Tako, podobno lepo zgodbo pišejo pa tudi v Novem mestu, kjer so prvič pripravili poletni glasbeni kamp za otroke in mladino in tam ne vadijo sam igranja instrumentov, ampak tudi spoznavajo tudi glasbeno produkcijo, pa dirigiranje, okay, pa improvizacijo in vse, kar se dejansko dogaja v ozadju glasbe in se no, mi zdi, da so to ful dobre veščine.
2: Res je lepo videti, da počitnice niso zdaj ta sam čas za počitek, ne pa lenarjenje, ampak super priložnost sem za nova prijateljstva, znanja, kako novo strat, ki ti pa lahko stane potem za vse življenje.
1: Očuto, in mogoče, a kdo ve, mogoče danes nekje v Celju ali pa v Novem mestu nastaja kakšna prihodnja Nina Pušlar ali pa bodoči Lionel Richie recimo.
2: Ja.
1: Veliko romantike prihaja v nadaljevanju. Čestitke za Celje in za Novo mesto. Bravo! Lionel Richie v nadaljevanju, pa flirti bi nam radi nekaj povedali čez nekaj sekund v našem ritmu in Kylie Minogue in Donovan especially for you. Samo za vas.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. Vrstijo se ostre kritike na predlog FIFA o prodaji deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo. Vroče bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. V svetu nogometa in širše se danes vrstijo ostre obsodbe na torkov predlog Mednarodne nogometne zveze FIFA, ki namerava prodati 20-odstotni delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Do načrta je bilo kritičnih več nogometnih zvez in združenje nogometnih navijačev, kot tudi Evropska komisija in britanski premier Andy Burnham. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je danes ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo predovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fansono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Do

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Naj bo sonce ali dež.
3: Vedno z menoj.
2: Radio Celje.
4: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje proti Brezovici in pred delovno zaporo pri Postojni. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na ljubljanski severni obvoznici pa so zastoji od Novih Jarš proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču, meril proti Novemu mestu, radar opažen tudi na Lokvah pri Črnomlju, pri odcepu za Kamnoseštvo, policijsko kontrolo pa ste opazili na Vrhovem, ustavljajo proti Radečam. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, svežne informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Šentjurju. 5:15.
5: Zdaj že 7.
4: 7, 6, 7, 6, 7. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
6: Ja, in dobro vprašanje je, kdaj se uradno začne dopust?
4: Ja, ne vem, pač, ko prideš na morje.
6: Ne.
4: Ja, pa bolj, ne. Kaj, ko odpreš prvo pivo.
6: Ne, tudi to ne, tudi to ne. Ja, dopust se uradno začne, ko v službi že začneš govoriti, evo, to bomo pa rešili po dopustu.
4: Ha, in zato potem, kaj, prideš en dan prej na šiht, ker ne. Ti si to... V bistvu rekel že včeraj.
6: Ne, uradno je od jutri. Luka, ne mi tega reči, od jutri.

0: Kako je simpatična. Vesna Bisarović vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je čez četrto in če ste slučajno zamudili odbojko, ste zamudili eno tistih tekem, zaradi katerih imaš na koncu občutek, da si igral kar sam. Jaz sem se tako prešvical. Slovenci so v četrtfinalu Lige narodov 3-0 premagali Turčijo, ampak rezultat kar malce zavaja, to je bila prava športna drama, res, moj bog.
1: Ja, res je. Dva niza sta bila tako izenačena, da se kar nista se hotela končati.
0: Tak
1: občutek sem imel. Drugi se je potem zaključil šele z 11. slovensko zaključno žogo, tretji pa je bil spet prava živčna vojna. In take tekme so, jaz mislim, da so za gledalce fantastične.
0: Absolutno.
1: Čeprav po drugi strani za trenerje so pa verjetno pomenijo ene 10 let življenja manj.
0: Ja, res ne. Na koncu je spet pokazal razred zase, kakšen je Rok Možič s 25 točkami. Odličen je bil seveda tudi Nik Mujanović s 20. Zdaj pa smo že četrtič v polfinalu Lige narodov.
1: In kar je še lepše, veš, Slovenija v tem tekovanju še vedno lovi svojo prvo medaljo.
0: Ja,
1: pa ja. Toliko, kot smo bliže, pa čisto blizu.
0: Ja, in mogoče letos ne bomo več govorili, važno je sodelovati.
1: Ja.
0: Mislim, da je po vseh teh polfinalih, pa četrtfinalih, pa četrtih mestih tudi skrajni čas, da fantje domov prinese nekaj takšnega, kar se ne da samo best na steno, ampak tudi okrog vrtu.
1: Res je.
0: Tako, klasika, da verjamemo vanje in klasika prihaja tudi v ritmu pozitive. V nadaljevanju Mr. Tambourine Man čez nekaj sekund, pa duet za obred Gaga in Mars, pa Lauro Pauzini slišimo še pred pol peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski Celebus bo avgusta začel voziti po prenovljeni mreži linij. V promet se bosta vključila dva električna avtobusa in električni kombi, jeseni pa še en električni avtobus. Nova mreža bo izboljšala povezave do severovzhodnega in južnega dela občine, med drugim do Trnove, Ljubečne, Polul in Košnice. Omrežje bo razširjeno 4 novimi linijami, 5 obstoječih pa bo prilagojenih. Cene prevozov ostajajo enake, so sporočili z mestne občine Celje.

0: Pogled u nebo.
1: Metlika, Pragersko, Šmarje, Prijelšek, Markovci 34, Mozirje, Črnomelj, Žalec, Polzela pa 35 stopinje. Popoldne brez oblakov in vroče, do 36 se pogrejemo, jutri podobno, samo še bolj vroče, zjutraj okoli 16, čez dan do 37. Petek in sobota prinašata potem še več vročine, edino soboto pa lahko v gorah tudi zagrmi.

0: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami in naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro. Če ga opazite še kje, ga kar zatožite. Nanaša 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio Celje.
2: Dobrih pet minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in marsikdo se rad poleti odpravi na morje. Nekateri pa imajo radi tudi izlete.
0: Ja, in če razmišljate o izletu v Benetke, imamo dobro novico. Do konca leta je obisk za enodnevne obiskovalce spet brezplačen.
2: Okay.
0: Ja, mesto je namreč zaključilo letošnje obdobje pobiranja vstopnine.
2: To je tista vstopnina, ki so jo dejansko... Kdaj? Leta 2024? Od takrat naprej jo imajo.
0: Ja, tako je. Ja, in letos so jo pobirali 60 dni od aprila do konca julija.
2: Wow.
0: Plačalo jo je okoli 650 tisoč obiskovalcev.
2: Oh, moj bog.
0: In Benetke so s tem zbrale, že samo s tem, zbrale več kot 5 milijonov evrov z namenom predvsem omejiti gnečo v mesto. Ne?
2: Stari, lej, zdaj se pa jaz tudi počutim res starega. Jaz bom enkrat moral svojim otrokom razlagati, veš, ko sem bil pa jaz mlad, smo pa Benetke še za ston hodili.

0: Zanimivo, čeprav pesem opeva Jamajko, skupina prihaja iz Nemčije. Ali si vedel ti to?
1: Ne.
0: Ja, očitno pravo poletno vzdušje ne rabi nujno karibskega potnega lista. Goombay, dance band in poletje. V ritmu pozitive dobrih 15 minut do 5. na 29. julija.
1: In 29. julija sicer ni dela prost dan, tudi ni noben uraden praznik, je pa dober opomnik, da je največja mačka na svetu tudi ena najbolj ogroženih. Danes je mednarodni dan tigrov. Ja, pravzaprav zaradi ozaveščanja so ta dan pred 16 leti tudi uvedli. Kaj ti v divjini jih je ostalo le še nekaj tisoč.
0: 16 let nazaj, ampak smo se popravili v tem času.
1: Ja, smo se.
0: A, to je ful lepo, to je za dobro. Ampak je pa tudi to ravno pravi trenutek, da skočimo tudi v ljubljanski živalski vrt, je tako,
1: ja,
0: Luka?
1: Tako je, tam imajo letos prav poseben razlog za veselje na socialnih omrežjih, za veselje, pardon, na socialnih omrežjih, tudi sam opazujem ta prikupni kepici, kajti konec maja so se skotili trije mladiči sibirskega tigra, ki so potomci samice rise in samca usurja, kar pa je pomemben prispevek, seveda, da so se rodili k ohranjenju te redke in ogrožene podvrste.
0: Ne? Zdaj tako, ne? Sicer svojega notranjega tigra lahko prekličemo zvečer v spalnici, ampak v tem vročinskem valu pa izjemoma pod klimo. Come Life v nadaljevanju, pa Gibonja in Maggie Riley slišimo za popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund. Gremo! Hey, welcome!

0: Akcija u Danfors Cell je pralni stroj že za 190 evrov, ugradni hladilniki že od 200 evrov. Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Išla je nova poletna številka revije Dobr tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dobr tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
0: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev.
1: Retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dobr tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
0: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture

0: novice na Radiu Celje.
1: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. KPK predlaga razmislek o morebitnih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja na lokalni ravni. Vroče bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. V 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ki je veljana za eno od pionirk predšolske glasbene vzgoje na Slovenskem. Kot je na družbenih omrežjih zapisala založba Mladinske knjige, je svojim ustvarjalnim opusom zaznamovala življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja pod okriljem Združenih narodov, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto opredovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.

0: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj so tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana-Šentjakob. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro, če pa opazite radarsko ali policijsko kontrolo, zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Ja. Tudi v Velenju. 5 čez 5.
2: A že?
0: Že. Čez peto? Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže. Nuša Rojs in moja malenkost, Luka Žerja.
3: Ja, in moram priznati, jaz sem danes v tistem posebnem stanju, ko je telo še v službi, glava pa že mal preverja, če na plaži je dost prostora za brisačo.
0: Se pozna. Danes je Rok že 3-krat pogledal na telefon, pa sem videl, da ni preverjal ure in notifikacij, ampak je mojster gledal na vremensko napoved, pa temperature morja zahrvaško.
3: Ja, normalno, stari človek mora vedeti, da bo na dopustu trpel pri 35 ali 36 stopinjah.
0: Pomembno je sam, da danes drživa še tole popoldne skupaj, potem pa Rok uradno odhaja na zaslužen dopust, mi pa bomo poskrbeli, da bo do takrat popoldne čim bolj sproščeno, nasmejano in polno dobre glasbe.
3: Tako, če sem jaz že z eno nogo na morju, pol jaz vas kar vzamem, da greste z mano, vsaj v glavi, gremo skupaj.
1: V ritmu poslednje.

0: To je poletje, to je užitek, to je v ritmu pozitive rock and band v naši poletni popodanski družbi. Skoraj 15, čez peto je ura.
1: In ker je čas dopustov, tvoj roki je dobesedno pred vrati, jutri greš na Hrvaško. Mogoče zato ena takšna prijateljska, ne? Malo pazi, kam boš sedel, ne? Ja, pa ne mislim zdaj na kakega morskega ježa, če, ko boš šel v kakšno gostilno, ne? Ali pa kaj, kaj pojesti, se ukrepčati, ne? Kaj ti ena turistka je blizu Dubrovnika za pico in dve kavi plačala 53 evrov.
0: O moj bog, čakaj, kaj?
1: Ja, račun jo je seveda tako presenetil, da je svojo zgodbo delila na spletu, tak. Internet pa seveda se vemo, kako je v komentarjih, ne? Kje pa ste bili? V petzvezdičnem hotelu? Ja, itak, odkar so evri, je vse tak. Oh. Ali pa tudi kakega takega, ne? Pa maj, glejte, kam se usedete naslednjič, pa preverite cenik, pred naročite.
0: Ja, dobro, se to je tudi smiselno, ne? Preverite naročnik, pred naročiš, ampak...
1: To je res, ja.
0: A drugače, a ni to tako že malo standardna cena? Jaz sem feeling, da sem na morju vedno pustil enega 50-taka, ja, če sem kaj tako pojedel.
1: 50-taka, ja, v kunah, ne pa v evri.
0: Ja, dobro, pol vem... Letos bom pico malo počasneje žvečo. Veš, da vsaj dobim občutek, da sem nekam dobro investiral.

0: prihranki. Lepo letni dan nas čaka v nadaljevanju in še cel teden. Njih nas čaka Richard Marx, pride še pred pol šesto in Eva Max, pa še kralj rock'n'roll Elvis Presley. Glasbena smetana v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
7: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. 18 mladih velenjskih športnic in športnikov bo med 1. in 6. avgustom zastopalo Velenje na 58. poletnih mednarodnih igrah šolarjev v Hualienu na Tajvanu. Pred odhodom jih je na sprejemu pozdravila podžupanja mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljevič sodelavci ter jim zaželjela uspešne nastope, veliko športne sreče in nepozabno mednarodno izkušnjo. Mednarodne igre šolarjev sodijo med največje športne prireditve za mlade na svetu, saj bodo leto združile več kot 1300 športnikov, starih med 12 in 15 let iz približno 70 mest in 27 držav.

0: Pogled u nebo.
1: Lenart Šoštan, Mozirje, Prebold in Žužemberk 33, Celje in Markovci in Trebnje pa 34 stopin danes, jasno in vroče, pogrejemo se do 36, jutri bo še bolj pritisnilo, zjutraj okoli 16, čez dan pa do 37, vikend bo še bolj vroč, sobota popoldne pa lahko malce pokaže, zobe v hribih prihajajo nevihte.

0: Previdno zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po Štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Radar je v Primostku, pri Metliki, meri iz smeri Črnomlja. Če ga opazite še kje, pomagajte sovoznikom in sporočite lokacijo. Na našo brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Danes mineva 8 let, odkar se je poslavil človek, ki ni pel samo lepe pesmi, njegove pesmi so morje. Njegove pesmi so poletni večeri, so ljubezen in so Dalmacija. Hvala, Oliver, za vse melodije, ki jih danes pojemo na vas glas. Oliver Dragojevič, zavedno v naših srcih in v ritmu pozitive. Dobrih skoraj 20 minut je do šeste.
1: Ja, v bistvu je res, to je fascinantno, ne? Kako nekateri odidejo, ampak te njihovi komadi pa v bistvu ostanejo pa tak za večno. Ne?
0: Za večno, res, to pa res. Mm-hmm.
1: No, ampak veš, da bo pa od jutri izginil.
0: Ja, vem, ja.
1: Ja, jaz tudi. Ti.
0: Jaz.
1: A veste, gospod gre na dopust.
0: Ja, pa dober, zdaj se pa že zaslužim, ja, kaj je.
1: Če ga naslednjih nekaj dni ne boste slišali brez skrbi, zelo verjetno bo nekje iskal najboljši sladoled v radiusu 100 km.
0: Ja, najboljši sladoled bom iskal, ja. Ampak, ja, no to je raziskovalno delo.
1: Raziskovalno delo. Prini boš govoril, da boš športno aktivn, četrti dan boš pogotovil, da je koje do samopostrežnega zajtrga.
0: Kaj? Veš kaj, važen je, da se človek že ne, kako se reče, prenatrenira, veš, že ta prvi dan, ker polje muskel fiber, pa ne, pa to
1: ja,
0: pa
1: ja, ne prav imaš, prav, čisto. Glej, po dopustu pridi nazaj spočit, da gremo spet z novo energijo. Ja, v bistvu, da boš kot nov. Nova sem jaz, v meni je moč, ženska, ki hodi po... Ja, nova prihaja tudi Nuša Derenda v nadaljevanju, pa Eurythmics nas še zabavajo. Pred šesto.
0: Tako, naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
2: Celje. Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani. 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 30. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Rogaški Slatini med 6:30 zjutraj in 13. popoldne na območju transformatorskih postaj Sečovo, Tuncovec, Dobravca, Cerovec, Florjan, Kropec, Dol, Žabnik, Podložnjem, Stara Graba. Ter med 6:30 in 9:30 zjutraj na območju transformatorskih postaj Zgornji Cerovec, Partizanska, Ločen Dol. V Vojniku med 7 in 13:30 na območju transformatorske postaje Arclin, nizkonapetostno mreže Zadobrova. V Celju med 7 in 11:00 na območju transformatorske postaje Ana, nizkonapetostno mreže Kresnike, pridržujejo si pravico do preklica oziroma odpovedi del, ter v Dobju med 7 in 8:00 zjutraj na območju transformatorskih postaj Dobje vas, Dobje, Večje Brdo, Tajhte, Brdo in Škarnice, ter med 8 in 12:00 na območju transformatorske postaje GC Zgornje Brezje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: idealno poletje. Terme Olimia.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Današnjo oddajo namenjamo nepremičninski ponudbi v Celju in okolici. Kot bomo slišali, so na nepremičninskih portalih naprodaj številne poslovne in turistične stavbe. Med drugim nepremičninski trg v Celju ponuja stavbe, ki so namenjene podjetnikom, vlagateljem in vsem, ki iščejo večje poslovne priložnosti. Med najdražjimi trenutno izstopajo poslovni kompleksi, nekdanje industrijske stavbe, turistično-nastanitvene stavbe in poslovno-stanovanske stavbe v mestnem središču. Preverili smo, kakšna je ponudba na enem od večjih nepremičninskih portalov. Najvišjo ceno med trenutno dostopnimi nepremičninami v Celju dosega poslovni kompleks, ki je na prodaj za 2,49 milijona evrov. Med dražjimi nepremičninami, ki so na voljo, je med drugim na voljo poslovni kompleks v bližini središča mesta, ki obsega malo več kot 1400 kvadratnih metrov površin. Stavba je zasnovana tako, da omogoča izvajanje različnih dejavnosti. Trenutno v njej že delujejo različna podjetja. V oglasu je zapisano, da je nepremičnina primerna tako za podjetje, ki bi želelo prostore uporabljati za lastno dejavnost, kot tudi za vlagatelje, ki bi prostore oddajali. Posebna prednost je dodatno stavbno zemljišče veliko nekaj več kot 2300 kvadratnih metrov, ki zagotavlja obsežne parkirne površine. Stavba, ki je bila pred približno 6 leti v celoti prenovljena, je na voljo za 2,49 milijona evrov. Med najdražjimi poslovnimi nepremičninami v Celju izstopata tudi dve stavbi nekdanjega kompleksa Aera. Ena ponudba zajema poslovno-proizvodno stavbo s skladiščnimi površinami nekdanjega podjetja Aero. Stavba obsega 3219 kvadratnih metrov neto površin in stoji na zemljišču velikem približno 3800 kvadratnih metrov. Stavba je primerna za proizvodnjo, logistiko, distribucijo, servisno dejavnost ali kombinirano poslovno uporabo. Je urejeni poslovni coni z dobrim dostopom do avtocestnih povezav. Nepremičnina ima na strehi lastno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom. Na prodaj je za malo manj kot 2 milijona evrov. Še en del nekdanjega kompleksa Aera je ocenjen na 1,88 milijona evrov. Nepremičnino sestavljajo poslovno-industrijska stavba v velikosti približno 4600 kvadratnih metrov ter pomožne stavbe skupno površino približno 1500 kvadratnih metrov. Poleg tega kompleks vključuje še približno 3100 kvadratnih metrov parkirnih in funkcionalnih površin. Stavba je v bližini stadiona Kladivar med Dečkovo cesto in Stritarjevo ulico, ter je primerna za različne poslovne, obrtne in industrijske dejavnosti. Pri prodaji sodeluje tudi Družba za svetovanje in upravljanje, ki v postopku prodaje navaja možnost različnih prodajnih postopkov, med drugim tudi javne dražbe ali zbiranja ponudb. V središču Celje je na voljo tudi zgodovinska stavba, novega lastnika išče tudi nekdanja gostilna v Vojniku. Zanimiva je tudi ponudba poslovno-stanovanskih stavb, bomo slišali v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji predstavljamo ponudbo na nepremičninskem trgu v Celju. Med zanimivejšimi naložbenimi nepremičninami je Vila Slovenka, stavba, ki je v starem mestnem jedru Celja med Slovenskim ljudskim gledališčem in mestno tržnico, je na prodaj za malo več kot 1,5 milijona evrov. Vila Slovenka je bila lani obnovljena in ponuja 10 sodobno opremljenih apartmajev. Kategorizirana je s 3 zvezdicami. Stavba ima bogato zgodovino. V uradnih evidencah je kot letnica gradnje navedeno leto 1776. Po podatkih oglasa meri stavba malo več kot 700 kvadratnih metrov neto tlorisne površine in obsega 5 nadstropij. Zaradi umestitve v mestno jedro in že vzpostavljene dejavnosti predstavlja možnost za nadaljevanje turistične ponudbe v središču Celja. Med milijonskimi nepremičninskimi priložnostmi v okolici Celje je tudi večstanovansko poslovna stavba v središču Vojnika, v kateri je bilo nekoč znano gostišče. Nepremičnina obsega malo več kot 700 kvadratnih metrov površin, stoji na 950 kvadratnih metrih zemljišča in je bila v celoti obnovljena leta 2021. Obnova je zajemala nove elektro- in vodovodne napeljave, okna, streho in tlake. V stavbi je urejenih 14 apartmajskih enot, ki so v celoti opremljene. Nepremičnina omogoča različne možnosti uporabe, od turistične dejavnosti do kombinacije bivanja in poslovne rabe. Večji del stavbe je trenutno oddan v najem. Cena stavbe znaša 1,2 milijona evrov. Posebej zanimiva je tudi ponudba poslovno-stanovanskih stavb. Najdražja v Celju in okolici je ocenjena na malo več kot 1 milijon evrov. Na voljo je na Mariborski cesti v Celju in ima skupno površino nekaj več kot 565 kvadratnih metrov. Stoji na zemljišču velikem približno 1500 kvadratnih metrov, piše v oglasu. Stavba je bila v celoti obnovljena leta 2009 in predstavlja priložnost za vlagatelje, ki iščejo nepremičnino s takojšnjo možnostjo ustvarjanja prihodkov iz oddajanja. Zanimivi so še prodajni oglasi nepremičnin v Stanetovi ulici, v kateri je na prodaj več nepremičnin z naložbenimi možnostmi. Ena od njih je stavba v središču Celja, na prodaj so prvo in drugo nadstropje ter mansarda. Nepremičnina predstavlja možnost naložbe v stanovanski razvoj, najemne enote ali kombinacijo poslovne in stanovanske dejavnosti. Njena cena je približno 980 tisoč evrov. Še ena poslovno-stanovanska priložnost v isti ulici je ocenjena na 880 tisoč evrov. Gre za meščansko stavbo iz leta 1850, ki združuje zgodovinski značaj in sodobne poslovne možnosti. V stavbi trenutno delujeta 2 znani podjetji, ki zaradi širitve poslovanja iščeta večje prostore. Hvala za vašo pozornost. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju oddaje Gospodarski kompas spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Na odlično tretje mesto. Še prej pa se z nami druži Ines Erbus, ki z novim poletnim hitom Midva letiva manifestira ljubezen svojega življenja. Dve slovenski na en mah.
1: Uživajte, jaz vam želim čim lepše poletje, naj bo spontano, naj bo neskončno in če bo se našla kakšna zaljubljena duša, še

Dve slovenski na en mah. Živjo, tukaj Eva Kovačič, poslušate mojo novo pesem Dve naravi, s katero sem na letošnjih melodijah Mure in sonca osvojila odlično tretje mesto. Hvala, ker poslušate Radio Celje in lepo vas pozdravljam z Dolenjske. Prijetno poslušanje!

Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. Pripravil sem jo Mirza Ribič. Ceste povezujejo kraje, ljudem skrajšujejo poti in omogočajo vsakodnevno življenje. Za divje živali pa lahko ista cesta pomeni nevarno oviro, ki njihov življenjski prostor razdeli na dva dela. Živali se namreč ves čas premikajo. Nekatere iščejo hrano, druge vodo, zavetje ali primernega partnerja. Mlade živali zapuščajo območje, kjer so se skotile in iščejo svoj prostor. Nekatere vrste se selijo sezonsko, druge vsak večer prehodijo podobno pot. Ko čez takšno območje zgradimo cesto, živalska pot ne izgine. Živali jo še vedno poskušajo uporabljati, le da morajo zdaj prečkati prometni pas. To zelo dobro opazimo spomladi, ko se dvoživke odpravljajo proti vodam, v katerih se razmnožujejo. Žabe, krastače in pupki lahko večino leta preživijo v gozdu, na travniku ali vrtu, nato pa se ob vlažnih in nekoliko toplejših večerih množično odpravijo proti mlakam. Če njihovo pot preseka cesta, se znajdejo v veliki nevarnosti. Premikajo se počasi, po noči pa jih vozniki težko opazijo. Zato prostovoljci marsikje postavljajo začasne zaščitne ograje in živali varno prenašajo čez cesto. Ceste pa niso ovira samo za majhne živali, prečkajo jih tudi srne, jeleni, lisice, jazbeci, ježi in druge vrste. Njihovo pojavljanje na cesti ni vedno naključno, morda je na eni strani gozd, kjer se skrivajo, na drugi pa travnik, kjer iščejo hrano. Morda cesta poteka med dvema deloma območja, ki ga uporabljajo že številne generacije. Prometne nesreče z divjadjo so nevarne tako za živali kot za ljudi, toda posledice cest niso omejene samo na trke. Hrup, svetloba, zaščitne ograje in stalna navzočnost vozil lahko živalim otežijo prehajanje med območji. Če se skupina živali zaradi cest in drugih ovir ne more več povezovati z drugimi skupinami, postaja njen prostor vedno manjši. Težje najdejo hrano in partnerje, dolgoročno pa lahko takšna razdrobljenost oslabi celotno populacijo. Kako lahko ceste gradimo in uporabljamo tako, da bodo varnejše za ljudi in živali? O prehodih za živali, previdni vožnji in delu prostovoljcev bomo govorili v nadaljevanju oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V prvem delu smo govorili o tem, da živali cest ne doživljajo kot povezavo, ampak pogosto kot oviro, ki preseka njihove ustaljene poti. Ena najpomembnejših rešitev so namenski prehodi za živali. To so lahko široki zeleni mostovi nad avtocestami, manjši podhodi pod cestami, prepusti za dvoživke ali prehodi ob vodotokih. Pomembno je, da so postavljeni na mestih, kjer se živali dejansko premikajo. Prehod sam po sebi ni dovolj. Do njega morajo voditi ustrezne ograje ali urejena okolica, ki žival usmeri na varno pot. Če je podhod preozek, presvetov, poplavljen ali ves čas izpostavljen hrupu, ga nekatere vrste ne bodo uporabljale. Pri načrtovanju cest je zato pomembno sodelovanje strokovnjakov za promet, gozdarstvo, vode in varstvo narave. Živalske poti je lažje ohraniti med načrtovanjem, kot jih popravljati, ko je cesta že zgrajena. Pomembno vlogo imajo tudi vozniki. Še posebej previdni morajo biti ob zori, mraku in po noči, ko so številne živali najbolj dejavne. Previdnost je potrebna ob gozdnih robovih, vodotokih, nepreglednih ovinkih in na odsekih, kjer prometni znaki opozarjajo na divjad. Ko opazimo eno žival, se lahko za njo pojavijo še druge. Srne se pogosto premikajo v skupinah, mladiči pa lahko sledijo materam. Zato po prvem prečkanju ni pametno takoj močno pospešiti. Ob deževnih pomladnih večerih moramo biti posebej pozorni tudi na dvoživke. Na nekaterih odsekih je najbolj odgovorno, da hitrost močno zmanjšamo. Nekaj dodatnih minut vožnje lahko pomeni veliko razliko za živali, ki se premikajo le nekaj kilometrov na uro. Veliko lahko naredijo lokalne skupnosti. Prostovoljno prenašanje dvoživk, beleženje mest pogostih trkov in opozarjanje pristojnih služb pomagajo pri iskanju trajnejših rešitev. Podatki z terena pokažejo, kje bi bili potrebni podhodi, ograje ali drugačna ureditev prometa. Pri tem pa ne gre za to, da bi morali izbirati med ljudmi ali živalmi. Dobro urejen prehod povečuje prometno varnost, zmanjšuje trke in hkrati povezuje življenjske prostore. Rešitve, ki varujejo naravo, so pogosto koristne tudi za človeka. Živali ne poznajo meja parcel, občin in držav. Sledijo hrani, vodi, letnim časom in potem, ki so jih uporabljale že dolgo pred nastankom naših cest. Ko se usedemo za volan, zato ne potujemo samo skozi svoj prostor. Za nekaj trenutkov vstopimo tudi v prostor srne, ježa, žabe ali lisice. Če vozimo previdneje in podpiramo premišljeno urejanje cest, jim lahko omogočimo, da svojo pot tudi varno nadaljujejo. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo. Pripravil sem jo Mirza Ribič. Do prihodnič, srečno!
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

smejem se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.